0: Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

Ga delat ne znal. Ful cool, žur, špan, fans in mislim too much.

0: säga full, cool, jour, span, fancy, mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov shit.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

6 je bila ura v današnjem ponedeljku 28. septembra na valovih Radija Sraka, čas za prve jutranje novice. Novice iz domovine. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko zapovedati. Je po tem, ko je premier povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je za Radio Televizijo Slovenije dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj ali za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinjstev oziroma dohodnini, so ta teden sporočili statističnega urada. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekovega pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi in omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah, opozarjajo pri informacijskem pooblaščencu ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe je pristojno ministrstvo za obrambo. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na tuje. Zagreb bo danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebskem holdingu predvidoma ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Župan Tomislav Tomašević je po neuspelih pogovorih s sindikatom včeraj očital, da želijo stavkati za vsako ceno, prebivalce pa opozoril na pričakovane motnje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj tudi uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo še predčasne predsedniške volitve. Kosovski policisti so včeraj v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998 in 1999. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Papež Leon XIV je včeraj v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval, naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Švicarski volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% volivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo za večjo samooskrbo s hrano. V številnih večjih nemških mestih so v soboto potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišja dnevna od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Po 5. uri v Novi Gorici jasno 10, Črnomelj megla 7, Celje in Kočevje 6, Kredarica jasno 9, v Cerkljah ob Krki jasno pri 7, na Brniku pri 6, Maribor megla 7, v Portorožu jasno pri 12, v Postojni pri 10, v Ljubljani pri 9, v Novem mestu pri 8, v Murski Soboti in Slovengradcu pa jasno in 6 stopinj Celzija. Še na ceste pokukajmo. Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvare avtobusa zaprt počasni pas. Zastoj tovornih vozil pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji. No, jutranja prometna konica je pred vrati, torej vemo, kaj nas čaka. Če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Srakanič 80 7199. To so bile prve jutranje novice na Radiu Sraka. V današnjem ponedeljku 28. septembra, ravno kar je bila ura 6 in 9 minut. Dobro jutro!

0: Da so metali v koš, so se pohvalili člani ansambla Toneta Rusa. Naš zvesti Mirko iz Malega Cednika nam je pisal, zaželel dobro jutro in si zaželel tole pesmico. No, mi smo jo, kot bi mignil, uresničili. Zdaj pa, tako kot vsako jutro, k izpolnjevanju vaših glasbenih želja. Necedem 33 22 100, studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, Zvonko.
0: Zakaj ste pa že vstali?
1: Vas poslušam. Celo noč in skozi naprej.
0: Ugasnite radio, tiš men. A ni bolj lušno spati?
1: Pole pa nič ležu.
0: A ja, to pa tudi res, ja. In če ugasnete luč po noč, pol ni pa nič videti.
1: Ja, nič ne veš, čist tema.
0: Kaj bo pa zaigrala, Zvonko?
1: Mata od konečnega, hej, punca, hej.
0: Aha, bi jo vi poklicali? Kašno?
1: Ja, če bi dal telefon, ko še nekaj, ki jo bi poklical.
0: Aha, bomo nekaj poštimali. Sicer vas, vam bojo poslali punca na Facebook telefonsko številko, vi pa kličite pol.
1: Se bom, ja.
0: No, vsako tretje dejte pa Bojanu.
1: Ja, tudi treba, ja.
0: Lep dan, mejte.
1: Lep dan.
0: Ajde, adio.
1: Jo.

0: Hej, punce gori, hej, punce doli, Boštjan Konečnik bi si vzel čas za vas. No in Bojan Zvonko bi tudi prispevala, prav gotovo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tole pa Martin iz Štajerske.
0: Dobro jutro, Martin, naspani?
1: Naspani.
0: Pa, dobro, polco, vsi izzivi današnjega dne za vas mala malca.
1: Tako.
0: Dobro, vam privoščimo lep dan. Ki ga bomo začeli s katero pesmico?
1: Pesmico od mojega kolega, bivšega od Jožeta Bohorča, Pod to senco hrastovo.
0: A, ja, to smo včeraj ugotovili, da je bilo na soncu vroče, 2 metra stran po senci pa hladno.
1: Tako.
0: Mhm. Samo.
1: Zaljubljena nevesta, naslov Vanda.
0: Pesmice, tak, zaljubljeno dekle.
1: A zaljubljeno
0: Zdi
1: dekle.
0: Zdi se mi, da je zaljubljeno dekle. Evo, ja. Pesmica je pripravljena, Martin.
1: Hvala, pa lep dan.
0: Martin, uživajte.
1: Hvala.
0: Adio, srečno.

0: Prvo prijetna pismica. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko, tu je Mirko iz Krmelja.
0: Dobro jutro, Mirko, zakaj ste pa že ustali? A sej še niste ustali, sej ste še v postli.
1: A, to pa ne, bo pa že več ko eno ura po koncu.
0: A, dobro, pridni, pridni. Kaj bova poslušala, Mirko?
1: Jaz bi pa od Bonnie M, Majne Riberson, Babylon.
0: Aha, se vračava v mladost, a ne da?
1: Ja, tako
0: malo. Taj prav prijetna pesmica, lepo se bo malo obuditi spomine, kako smo skakali takrat.
1: Ja, 30 let nazaj pa še malo več.
0: Mirko, ne vse povedati.
1: Recimo na morju, ja. Kjer je bila morska sveta, vrtela.
0: Tako je. Mirko, ne vse povedati, ki bojo pogruntali, da sva stara.
1: Ha, ja.
0: Ja. Lep dan.
1: Je rekel sem, jaz sem star, samo da sem na svet.
0: Tako je. Mirko, lep dan. Hvala za klic.
1: Ja, enako.
0: Adio.
1: Adio.

0: Ja, je rekel, Mirko, na to smo plesali na morju, ha, pa še kje, tudi grmovju, če je bilo treba. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tukaj radio Sraka.
1: Tukaj pa Slavko Trebelno.
0: Pozdravljeni, Slavko. Tama je zunaj.
1: Ja, si že nekaj, si že ved.
0: Aha, se že ma, ja, če hočeš, to pa res, ja. Če ne, pa potipleš, pa je.
1: Tako.
0: Pa da se kako, po, tam, kjer si doma, po temi hoditi, ni problem, ki poznaš vsak vogal.
1: Ja, pa si še spotakniš, pa še,
0: ja, to sem včasih tudi podnil.
1: Tako.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Od Franz Zemeta, najlepše je doma.
0: Ano, o tem sem govoril malo prej. Ja.
1: Ja, ja.
0: Doma se znajdemo tudi, če je tema.
1: Tako.
0: Pesnica je pripravljena.
1: Lahko že pozdravim.
0: Ajdi, Slavko.
1: Avgusta v Sevnico. Pa vse tije, ki mi poznajo, ko bomo danes slevi pobirali. Do napreden.
0: Dobro. Lep dan vam želim, pazite na se.
1: Pa enako v studiju, enako.
0: Se slišiva k malu, Slavka. Adio, srečno.
1: Dio.

0: čez in 30 minut je ura pol sedmih po domače vaše glasbene želje se bodo tudi po časi končale. Nekdo kliče. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, gospod Darko.
0: Dobro jutro, Majda.
1: Sem se še ujela.
0: Ah, dobro je. Pa mama mal za leta še za ta teden.
1: Tako, pravilno.
0: Evo, vreme smo vam lušno uštimali, ste bili včeraj zunaj?
1: Ja.
0: Pa tako,
1: moram fajn. Malo hoditi na sprehod.
0: Ja, pa sonce je življenje, ja. Pa zrak tam da energijo.
1: Ja.
0: Če si predolgo noc zaprt, se kmalce neha.
1: Ja, res je. Moramo še dokler še se da.
0: O, tako je. Tako je. Majda, ajdi, bova še z glasbo podprla vse skupaj.
1: Ja, povejte, Raj pod Triglavom od Lojzeta Slaka je prav naslov.
0: O, pa še res je Raj pod Triglavom, tako je. Mislim, tudi pokrajina je Raj pod Triglavom in naslov je pravi, Majda.
1: Je, ja, no, tako. Fajn.
0: Lep dan.
1: Darko, lep, tudi vam.
0: Tako, pazite nase, pa se sliši vas spet.
1: Ja, velja.
0: Srečno.
1: Hvala lepa, adio.
0: Adio, Majda, adio.

in čistih 30 minut hitro še pokukajmo, kdo vse nam je pisal. Gremo kar iz predalčka v predalček. Dobro jutro, rad bi slišal eno pojočih doktorjev, napisal Lan iz Gornje Besnice. Dalje Milka bi rada slišala Toneta Rusa, Zvon želja. Rok popra pošilja lepe pozdrave, zaželjel sem si nocoj ga pijemo, pozdravljam pa Ančko iz Brezovega. Evo ga, Rok smo jo pozdravili. Marjan bi rad slišal Poljanske škupaj zavedno, seveda za svojo Cvetko. Marinka ansambel Svit, zato te ljubim. Na drugo stran Joži bi rada slišala Franca Peternela in Anito Povaljal sem planinko. Milan Fantes praprot na Slavček, Blažica pa Dario Zimič in Popevko Ja se vračam, še nekaj ravno kar priletelo. Ivan si zaželil pa Andreja Bajuka in pesem Tebi oče. Tako, evo. Gremo, najprej šala dneva, potem pa vaše glasbene želje, horoskop, novice, vsega še bo danes. Pričenjamo ponedeljek.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Star gospod gre v banko po svojo pokojnino, vendar pozabi osebno izkaznico. Da bi dokazal, da je res upokojen, si odpne srajco in pokaže svoje sive kocine. Ko pa pride domov, ga žena vpraša.
3: Si šel po pokojnino in spet pozabil osebno izkaznico, a ne da?
2: Mož prizna svojo napako, vendar obenem pove, na kak način je dokazal svojo upokojenost in vseeno dobil denar. Žena pa ne more biti tiho.
3: Škoda, da nisi odprl še zadrge na hlačah, potem bi dobil še invalidnino.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Razkrivamo skrivnosti, kako da lahkih nog naokrog. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: Kaj pa to?
7: Aha.
6: In to?
7: Ja, čisto vse.
8: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sedim je ura, čas za jutranje novice. Domače novice. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj ali za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinjstev oziroma dohodnini, so ta teden sporočili statističnega urada. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabilo v Slovenijo, saj mu imam veliko zapovedati, je po tem, ko je premije povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je za radio televizijo Slovenija dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi in omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah, opozarjajo pri informacijskem pooblaščencu ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe je pristojno ministrstvo za obrambo. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na tuje. Zagreb bo danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in zagrebškem holdingu predvidoma ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Župan Tomislav Tomašević je po neuspelih pogovorih s sindikatom očital, da želijo stavkati za vsako ceno, prebivalce pa opozoril na pričakovane motnje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj tudi uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bo do izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Srbijo pa tako, poleg predčasnih parlamentarnih volitev, čakajo še predčasne predsedniške volitve. Kosovski policisti so včeraj v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998 in 1999. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Ameriška vojska se je po navedbah iraškega vladnega uradnika v celoti umaknila iz Iraka. Kot je neimenovani uradnik v nedeljo povedal za nemško tiskovno agencijo DPA, so državo zapustile vse ameriške bojne enote in enote za logistično podporo. Združene države Amerike umika za zdaj niso potrdile. Papež Leon XIV. Je včeraj v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval, naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Švicarski volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% volivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo za večjo samooskrbo s hrano. V številnih večjih nemških mestih so v soboto potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Ob 6 v Novi Gorici jasno, 9 v Črnomlju megla pri 6, tudi v Celju in v Kočevju 6, Kredarica pretežno jasno 8. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru jasno 7, na Brniku pretežno jasno 6. V Portorožu jasno pri 11, v Novem mestu v Postojni pri 8, v Murski Soboti pri 6, Slovenj Gradcu pri 5, Ljubljana pa oblačno in 9 stopinj Celzija. Še na ceste je že počilo. Na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Ravno tako zaradi prometne nesreče oviran promet pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okomare vozila. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Zastoj tudi na cestah. Laško Celje, Mengeš Trzin, Medvode Medno, Pijava Gorica Škofljica in Želodnik Domžale. In če opazite vi še kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sranka 080 7199. Pokličite in povejte, kje ni tako, kot bi moralo biti. Tako, to so bile jutranje novice na Radiju Sranka. 7 in 10 minut je ura. Dobro jutro!

pomagajmo 45-letni mojci iz Novega Mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo Mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo Mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

7 minút, gremo listat časopise. Slovenske novice na prvi strani z Modrijani je pila vsa Slovenija, menda pravijo. Piše pravzaprav tako na stranih 10 in 11. V Široki Peči se je tragično ponesrečil 35-letni mariborski alpinist Jernej Ženko. Rad je zahajal tudi v odmaknjene konce, kjer je lahko raziskoval brez potja, potem pišejo na strani 2 in 3. Na strani 4 in 5 pa v družini 8-letnika, ki zbira denar za zdravljenje v Združenih državah Amerike. Teo verjame v veliko srce športnikov. Navinska kraljica odrezala prvi grozd v naši dolinki reportaža, pa še o smrdljivcih, ki silijo v hiše zdaj na jesen. Na strani 22 boste lahko našli na svet, zakaj, kako lahko izdelamo učinkovito domačo past, zakaj je tako pomembna feromonska vaba. No, mogoče zna biti koristno. Današnjem dnevniku o izobraževanju in plačah učiteljev. Država učiteljev ne ceni preveč. Začetniške plače učiteljev so nizke, da si čez leta pridobijo više, pa se morajo udeleževati izobraževanj. Poglejte, raziskave tim skažejo, da imajo tipična izobraževanja, ki se jih učitelji dejansko udeležujejo, celo majhen negativen učinek na rezultate učencev. To še od današnje šole, to smo se že ugotovili. Že za vse je pomembno, edino toliko to, koliko se pa otroci naučijo, kot kaže pa najmanj. O Balkanu v današnjem dnevniku zadnji dnevi Srbije s predsednikom v spredju na strani 5 pa nekaj o politiki, vzpon negativnih kampanj. No, tudi to nam ni nič tujega. Aleksander Vučić tudi na prvi strani današnjega Dela. Ni več predsednik. Opoziciji in nasprotnikom pa obljublja 4 dolga leta bolečine in žalosti. Drugače pa vse dobro, ampak... kaj hočemo? Jana Kolar v mnenjih o pol stoletja od prve obljube o gradnji nove narodno-univerzitetne knjižnice. 50 let, pa se še ni začelo. Nekako nam je domače. Pod Los Angeles lahko le slovenska v rubriki Šport na strani 10. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Italiji ostala brez kolajne. Ampak se je odrezala. V temi dneva pa Boris Čibej o vojni, ki je še ne bo tako kmalu konec. Vprašanje Donbasa je prva in trenutno nepremostljiva ovira, ki preprečuje podpis kakršnega koli smiselnega in dolgoročnega mirovnega sporazuma. Tako pač politiki je.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Podvinje v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Dvorc v sredo 30. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Zagradec v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Žurko v Dol v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Stadion MG v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 7.15 in 13.45. Na območju transformatorske postaje Veniše nizkonapetostno mrežje Zajčki Veniše v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas, nizkonapetostno omrežje Gorenja vas, v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Prušnja vas, nizkonapetostno omrežje Vinjar, spodnji del, v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Šutna, nizkonapetostno omrežje Zgornja Šutna proti Gostilni, v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 13. Uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Križe nizkonapetostne omrežje Gasilski dom plus JR v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizkonapetostno omrežje Vetrnik levo v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Nova Gora, nizkonapetostno mrežje Veliki Trn, v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizkonapetostno mrežje Vetrnik levo, v četrtek 1. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Doro Polje, nizkonapetostno mrežje Lipa, v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Orešje, Orešje Grad, Orešje Ledina, Orešje Sotla, Drenovec, Zgornja vas Drenovec, v sredo 30. septembra predvidoma med 7.50 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča, da bo v četrtek 1. oktobra od 8. do 11. ure zaradi din na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorskih postaj Bojanja vas, črpališče Bojanja vas, Krašnji vrh, Ostriž in Radovica 2. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v četrtek 1. oktobra od 8. do 17. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorskih postaj Petrol Žlebič 02-0814 in Žlebič Jug 02-0813.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
7: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Peter tukaj, Radio Straka, najboljši radio na svetu.
1: Pravkar je bila ura 8, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radio Straka. Domače novice. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko za povedati. Je potem, ko je premier povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je za Radio Televizijo Slovenije dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj ali za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstev oziroma dohodnini, so ta teden sporočili statističnega urada. Pravica do dostopa informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi in omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah, opozarjajo pri informacijskem pooblaščencu ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe je pristojno ministrstvo za obrambo. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenje redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na tuje. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu, je v pogovoru za televizijo Fox News predvajanjem včeraj razkril ameriški veleposlanik v Pekingu David Perdue. Zagreb bo danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in zagrebškem holdingu predvidoma ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato v mestu grozi prometni kolaps. Župan Tomislav Tomašević je po neuspelih pogovorih sindikatom včeraj očital, da želijo stavkati za vsako ceno, prebivalce pa opozoril na pričakovane motnje. Srbski predsednik Aleksander Vučić je včeraj tudi uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bo do izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Srbijo pa tako, poleg predčasnih parlamentarnih volitev, čakajo še predčasne predsedniške volitve. Kosovski policisti so včeraj v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998 in 1999. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Papež Leon XIV. Se je sinoči med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih, poroča vatikanski spletni portal Vatican News. Ameriška vojska se je po navedbah iraškega vladnega uradnika v celoti umaknila iz Iraka. Kot je neimenovani uradnik v nedeljo povedal za nemško tiskovno agencijo DPA, so državo zapustile vse ameriške bojne enote in enote za logistično podporo. Združene države Amerike umika za zdaj niso potrdile. Močno neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom, ki je severovzhodni del Združenih držav Amerike zajelo v noči na soboto, je včeraj še naprej povzročalo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. Po navedbah vremenoslovcev, ki jih povzemajo ameriški mediji, se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popodneva po krajevnem času. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišja dnevna od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Ob 7. uri v Novi Gorici jasno 9, Celje in Kočevje 6, v Črnomlju megla 6, Kredarica pretežno jasno 8. Jasno pri 6 v Cerkljah ob Krki in na Brniku v Mariboru pri 8. Portorož jasno 11, Ljubljana delno oblačno 9. Postojni jasno pri 8, v Novem mestu pri 7, v Urski Soboti in Slovenj Gradcu pa pri 5 stopinjah Celzija. Na ceste. Zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, ter oviran promet pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Zastoji na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Zastoji tudi na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medvode, Medno, Pijava Gorica, Škofljica in Želodnik, Domžale. In če tudi vi opazite posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Saraka, nič 80 7199. Tudi, kje so policijske ali pa radarske kontrole, nam povejte. To so bile dopoldanske novice na Radiu Seraka. 8:10 je ura.

0: 哎，这新的翻天。哦，呀呀 ，green green green， 没有的 ，green， 阿弟哦，是不是？
1: Pa smo prišli 18 minut in ne bomo ostali brez črne kronike, prav gotovo ne. No, če je bila nedelja, vreme je bilo lepo, pa poglejmo. Če so imeli naši policisti več dela z zapisovanjem ali z intervencijami. V zadnjih 24 urah so naši policisti obravnavali 107 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in 6 s hudimi. Na to stran strave smo ostali vsi. Dobro je. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 40 kršitev javnega reda in miru ter 45 kaznivih dejanj. No, skupaj 85 bo kar šlo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 28-krat posredovali na javnih krajih in 12-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 19 vlomov, 12 tatvin, 5 poškodovanj tuje stvari, 2 povzročitvi telesne poškodbe, 2 ponarejanji denarja, 1 ponarejanje listin, 1 rop, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 kaznivo dejanje primera nasilja v družini in 1 grožnja. No, kaj pa drugače tukaj naokoli, no, nekaj se je pa dogajalo. 11:42 v Vina Rebri pri Dolžu je gorela vsebina komunalnega zabojnika. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Dolž so požar pogasili. 13:23 v Arčelci pri Trebnjem je osebno vozilo zapeljalo z cestišča po Brežini. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trebnje so zavarovali kraj dogodka, oskrbeli poškodovano osebo do prihoda reševalcev, stabilizirali vozilo in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovano osebo prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. 16:14 je v dolenjem za Bukovju pri Mokronogu gorelo drevo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trebelno so požar pogasili. In še ob mraku 18:40. Na cesti Stari Log Dvor pri Laščah sta čelno trčili osebni vozili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili osebe iz vozil, pomagali pri prenosu poškodovanih oseb do reševalnega vozila, osvetljevali kraj nesreče in skupaj z delavcem cestnega podjetja počistili mesto nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči so 3 poškodovane osebe odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju je bila prisotna tudi policija. Tako, no, nekaj se je dogajalo, kakšne hude groze ni bilo, to bomo že še prenesli.

0: resnička, Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Z datumom 28. september, ki je danes lep dan, verjetno je bil že velikokrat in upajmo tudi, da bo še velikokrat. Vse z lepim vremenom, a ne? Brskanje po zgodovini pa bomo začeli že leta 48 pred našim štetjem. V Egiptu so takrat ubili Gneja Pompeja Velikega, enega največjih rimskih državnikov in vojskovodij. Leta 1831 pa se je na današnji dan v Dolnjih Retjah pri Velikih Laščah rodil pisatelj, kritik, jezikoslovec in časnikar Fran Levstik. Svojim nastopom je zaznamoval obdobje novega vzpona slovenskega kulturnega življenja po Prešernovi smrti. Slovensko klasično povest Martin Krpan je napisal predvsem zato, da bi opozoril na bogatstvo in lepoto našega jezika. Svoje nazore o knjižnem jeziku je pojasnil v delu Napake slovenskega pisanja. Celoten literarni načrt pa je razvil v Popotovanju od Litije do Čateža. Prav s tem delom je vplival na ustvarjanje enega najpomembnejših slovenskih pisateljev in našega prvega romanopisca Josipa Jurčiča. Levstikov pomen za slovensko literaturo in kulturo je vsestranski. Najbolj zaokroženo je njegovo pesniško delo, ki je pomenilo odmik od romantike in prehod k realizmu, žal pa ni ohranilo pesniške moči in svežine. Med drugim je napisal tudi prvo slovensko zgodovinsko tragedijo Tugomer. Njegovi literarno-estetski nazori so utirali pot posebni različici realizma na slovenskem, z literarno-kritičnim pisanjem pa je ustvaril podlago za kritično vrednotenje literarnih del.

Tako, še ena v Martinu Krpanu, spomin na današnji dan leta 1831, ko se je v Dolnjih Retjah pri Velikih Laščah rodil Fran Levstik. Leta 1864 je bila 28. septembra na pobudo francoskih in britanskih delavcev na velikem mitingu v Londonu ustanovljena prva internacionala. Vodilna oseba prve internacionale je bil Karl Marx. Leta 1895 pa se je v Zagorici pri Dobrepolju rodil slovenski slikar, kipar, grafik in idejni vodja ekspresionizma pri nas, France Kralj. Leta 1895 je na današnji dan umrl francoski znanstvenik Louis Pasteur, ki je odkril, da je fermentacija biološki proces, ki nastane zaradi glivic. Leta 1898 pa se je 28. septembra rodil ameriški skladatelj judovskega rodu George Gershwin s pravim imenom Jacob Gershowitz. Leta 1956 je na današnji dan umrl ameriški letalski konstruktor in industrialec William Edward Boeing. Leta 1958 pa je Gvineja glasovala za osamosvojitev od Francije. Pametno. Še leta 1961 je na današnji dan Sirija izstopila iz Združene arabske republike. Leta 1970 je v Kairu za posledicami srčnega napada umrl Gamal Abdel Nasser, voditelj egiptovske države od leta 1954 in eden izmed ustanoviteljev gibanja neuvrščenih. In še ena. Leta 2014 je umrl češki glasbenik in skladatelj Peter Skoumal, med drugim avtor glasbe številnih risank, med njimi animirane serije Aje

prepoznali melodijo, seveda. Evo, leta 2014 je umrl Peter Skomelj, češki glasbenik in skladatelj, ki je napisal tole melodijo, ki jo poznamo vsi. Tako, pa smo prišli do konca naše rubrike na današnji dan. 28. september je bil tole. Ali veste še kaj pomembnejšega? Mogoče v vašem zasebnem življenju. Sicer pa, tako kot sem že dostikrat povedal. Če bi radi, da tudi o vas govorimo v naši rubriki na današnji dan, ja, hitro se spraviti k poslu in narediti kaj pomembnega pa bo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
2: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07 34 81 500 ali 07 34 81 511. Več na kz-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš partner v kmetijstvu.
3: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
1: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v sredo 30. septembra zbirala nevarne odpadke. Parkirišče pri osnovni šoli Stopiče od 8. do 11. ure. Pri gasilskem domu Dolenje Kamence od 11:30 do 14:30 ter parkirišče pri osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni peči od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
4: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
5: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 € ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
9: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: Kaj pa to?
11: Aha.
10: In to?
11: Ja, čisto vse.
12: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
13: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
14: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec.
15: Več na mana.eu.
16: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
17: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, kjer obožujemo čevlje in popuste.
18: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je bila ura, na valovih Radija Sraka prisluhnimo dopoldanskim novicam. Domače novice. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe je pristojno Ministrstvo za obrambo. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi in omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah, opozarjajo pri informacijskem pooblaščencu ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko zapovedati, je potem, ko je premije povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je za radio televizijo Slovenija dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj ali za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstev oziroma dohodnini, so ta teden sporočili statističnega urada. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki se še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Novo po svetu. Francoski skrajno desni nacionalni zbor je na nedeljskih posrednih volitvah v senat skupaj z zavezniško unijo desnice za republiko presegel prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejši obraz francoskega skrajno-desnega nacionalnega zbora Marine Le Pen je uspeh pozdravila kot zgodovinsko zmago. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu. Je v pogovoru za televizijo Fox News predvajenem včeraj razkril ameriški veleposlanik v Pekingu David Perdue. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku Zet in zagrebškem holdingu predvidoma ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, za to mesto grozi prometni kolaps.
Župan Tomislav Tomašević je po neuspelih pogovorih s sindikatom očital, da želijo stavkati za vsako ceno, prebivalce pa opozoril na pričakovane motnje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj tudi uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bo do izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo še predčasne predsedniške volitve. Kosovski policisti so včeraj v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998 in 1999. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Papež Leon XIV. Se je včeraj zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih, poroča vatikanski spletni portal Vatican News. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišja dnevna bo 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Ob 8. uri v Novi Gorici jasno pri 11. Črnomelj in Kočevje 7, Celje 6, tudi na Kredarici jasno 8. Cerklje ob Krki pretežno jasno 8, v Mariboru jasno pri 9, na Brniku pri 7. Portorožu jasno pri 12, v Murski Soboti v Novem mestu in v Postojni pri 8, v Slovengradcu pri 6, v Ljubljani pa pretežno oblačno in 9 stopinj Celzija.

No. Prometna informacijska stran našega prometa pa trenutno malo zaostaja, tako da sveže informacije trenutno niso dostopne in bomo z njimi postregli takoj, ko se spletna stran zopet postavi. Tako. To so bile novice, 9:10 je bila ravno kar ura.

19 minut, vas pa bi danes kam šli? Seveda lahko ste tudi doma, če ste čez vikend rajžali na okoli. No, če bi pa vseeno. Verjetno smo že zamudili, ampak povemo pa lahko danes krajevne organizacije Rdečega križa Šmihel in Ločna Mačkovec gostita svoje krajane na krvodajalski akciji med 7 in 11 uro. Že prej se je bilo treba prijaviti, tako da no, za danes ste zamudili, pa se potrudite za prihodnjič. Ob zaključku projekta Lepota zrelih let, ki so ga v domu starejših občanov Novo mesto izvajali skupaj s partnerjema Event Turizem, Marjanca Trčinar Antič in društvom upokojencem Podgorje Stopiče prisrčno vabljeni na dan odprtih vrat. Danes, v ponedeljek 28. septembra ob 10. uri v avli Doma starejših občanov Novo mesto. Pripravili bodo kratek kulturni program, v katerem bosta nastopila pevski zbor Doma starejših občanov Novo mesto prijatelji in mešani pevski zbor društva upokojencev Podgorje Stopiče. Ob zaključku projekta vam bodo predstavili ključne aktivnosti projekta, dosežene rezultate, utrinke sodelovanja ter smernice in ideje za nadaljevanje projekta. Zaključek poletnega bralnega izziva in začetek bralnih potepanj, kdo bi vedel, morda pa besede tudi zazvenijo vabljeni. Na večer pogovora, glasbe in predstavitev knjige Tanje Žagar Zaljubljena v življenje. Danes ob 19. uri v parku likovnih samorastnikov Trebnje. Lahko pa malo pokukamo še za jutri. Ob svetovnem dnevu srca vas knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Društvo za zdravje srca in ožilja ter partneri vabijo na preventivno akcijo. Torej jutri 29. septembra med 8 in 10. uro dopoldne bodo v knjižnici potekale brezplačne meritve krvnega sladkorja in tlaka ter prikaz prve pomoči z uporabo defibrilatorja. Poskrbite za svoje zdravje in se oglasite. Jutri ob 19. uri pa knjižnica Mirana Jarca Novo mesto vabi na navdihujoč večer ob svetovnem dnevu srca. Gost bo znani igralec in komik Matjaž Javšnik. Z nami bo odkrito spregovoril o svoji osebni izkušnji s srčnim infarktom, ki mu je korenito spremenil pogled na življenje. Pogovor bo vodila Manca Čampa Pavlin, vabljeni. In še za četrtek, ljubitelji narave in gibanja, pozor, Društvo za zdravje srca in ožilja vas v četrtek 1. oktobra ob 9. uri zjutraj vabi na prijeten pohod po Mahovi učni poti. Zbirno mesto za vse pohodnike je na parkirišču pri Amigo baru na Malem Slatniku. Obujte primerno obutev in naredite nekaj dobrega za svoje srce. Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Brežice vabi na likovno razstavo Akvarel, barva, svetloba in tekstura Mokrice 2026. Odprtje razstave jutri v torek 29. septembra ob 18. uri v Domu kulture Brežice. In še vabljeni na preventivno delavnico za e-kolesarje in kolesarje. Jutri ob 9. uri in 30 minut. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa vabi. Dvorano Stik na Goljevem trgu v Trebnjem.
najprej na govor predstavnika agencije, potem boste deležni osvežitev znanj pravil cestnega prometa. O javnost na zdravstvenih vidikih mobilnosti se boste pogovarjali in na koncu še spoznali svoje kolo in dobili nasvete, kako varno na pot, od izbire opreme do varne vožnje v prometu. Dogodek je namenjen e-kolesarjem, ki želijo nadgraditi svoje znanje o varni vožnji, prometnih pravilih, izbiri opreme in praktičnih veščinah za vožnjo v prometu. Za udeležence se priporoča, da pridejo s svojimi kolesi in zaščitno kolesarsko opremo. Vsak udeleženec prejme praktično darilo. Ja, pa prijaviti se bi bilo dobro. Tako, toliko smo izbrskali, mi naj bo dan prijeten.

0: nasmehom pozdravljamo nasmejanega gospoda Igorja Nograška, ki je zopet z nami v studiju kot predstavnik podjetja Terapromo. Gospod Igor, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Gospod Igor se tako je tako nasmejan, kot da niso poletni meseci več že mimo, kot da ni mimo dopusti, šola se je začela. Ampak to se zgodi vsako leto, a ne da?
1: Tako je, to
0: eno vprašanje, če dobiš slabo oceno, pa te mama nažge poriti, ali pomaga kači gel, da manj boli?
1: Ta je dobra. In uporabna, seveda pomaga, oblaži.
0: Tako, no, vsi smo navajeni, da kači gel pomaga za nešteto težav, od tistih trenutnih bolečin, ko si zvijemo nogo, udarimo, do tistih pri bolečih posledic dolgotrajnih bolezni. Zaradi posebne sestave je tako.
1: Ja, res je. Ta naš kači gel je res uporaben praktično povsod, kjerkoli nas boli, kjerkoli imamo težave. V letošnjem poletju sicer še kar traja, so bile najbolj problematične, kot vsako poletje, te krčne žile, in pri krčnih žilah je ta gel res, res fantastičen. Namreč vsebuje tudi divji kostan in kombinacija kačjega strupa in divjega kostanja res pomaga pri teh bolečinah, s krčnimi žilami. Seveda pa ne smemo tukaj zanemariti tudi kakšne te težave v sklepih, v mišicah, žilah, ker namreč ta sestava tega našega gela res odlično deluje pri vnetih in netnih procesih, tako v sklepih, mišicah, žilah, tkevih. Skratka, je uporaben, kjerkoli pač nas boli.
0: In nasprotno kot velika večin maziv, zelo lepo diši in nima s tem, ko se namažemo, čez minutko se lahko oblečemo.
1: Ja, to je prednost tega, da ga ni treba masirati, na tanko se namaže in je nemastan, in to nam praktično vsi naši uporabniki dajo res kot pozitivno, da ni kakšnih masnih madežev oziroma da nimamo masnih rok in nimamo masnih madežev na oblačilih, ko se oblečemo. Tako da ta gel je res super zadeva.
0: Če vas zanima še kaj, kar z Igorjem ne bova povedala, brezplačno telefonska številka podjetja Terapromo, 080 30 80, še enkrat, 080 30 80, za vprašanja, na svete, seveda tudi za naročila. In kot vsakokrat treba povedati, pri resnejših bolečinah je treba malo več resnosti pri uporabi tega kačjega gela.
1: Ja, doslednost je zelo pomembna, sploh pri težavah, kot so išija, diskus hernija, sklepni artritis, revmatski artritis, razna revmatska obolenja. To vemo, da traja že več let, se pravi, se posameznik obada s temi težavami že več let in je pri teh stvarih absolutno treba biti ustrajen. Naše priporočilo je vedno, da se mažemo trikrat na dan, zjutraj, opoldne, zvečer, in to delamo 14 dni, 3 tedne, lahko en mesec, 2 meseca. Tukaj ni nobene omejitve, ker so naravne sestavine in skratka lahko samo pozitivno prispevamo k našemu zdravju, k izboljšanju teh bolečin. Tudi recimo, ko nas bolijo sklepi, ko nas boli koleno, hrbtenica, ramenski obroč, mogoče smo kdaj kaj pretiravali ali športno ali s kakšnim delom, pa nas bolijo mišice, sklepi, ta gel je res uporaben praktično pri vsakomor od 3. leta starosti dalje.
0: In nas ne rabi biti strah, če bomo mazali trikrat na dan, da ga bo čez en teden zmanjkalo.
1: Ne, količina je kar zajetna, je 600 ml, se pravi zajetne 0,5 kg, in tudi rok uporabe je 2 leti od odprtja. Skratka, ko ga začnemo uporabljati, dajmo ga uporabljati, ker ta gel res lahko izboljša kvaliteto našega zdravja.
0: In še to, že rekli ste, od 3. leta naprej kdorkoli, nobene omejitve, niti na koži, niti v zdravju, čisto vsakemu lahko pomaga, lepo pameti ga moramo uporabljati.
1: Tako je, stranskih učinkov, vsaj v teh 12 letih nismo zaznali, tudi proizvajalci, ki dela za nas ta proizvod, ni zaznal v vseh teh letih nobenih stranskih učinkov. Skratka, res ga lahko uporablja kdorkoli. Tudi komarji so bili letos kar intenzivni in pri pikih komarjev, recimo, pomagati se namažemo in niti srbičice, rdečice, potem tudi pri zonanih hemoroidih, pri herpesu praktično posuši že čez dva dni. Tako da res, res je en tak širok spektr uporabe tega kačjega gela, da ga res priporočamo praktično vsakomur.
0: Poleg dobrih lastnosti in učinkovitosti kačjega gela, k njegovi dobri prodaji vedno prispeva tudi popust, ki nam ga gospod Igor nameni.
1: Seveda, pri naročilu enega je 30% popust, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina. Če se pa odločite za dva, mogoče enega podarite, enega zate, ali pa če imate toliko težav, da nujno potrebujete dva, je pa tukaj pa kar 40% popusta, akcijska cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina.
0: Tako. In tudi brezplačna telefonska številka, kamor lahko pokličete, naročite in seveda povprašate karkoli. Nič 80 30 80, torej brezplačna. Nič 80 30 80. No, in če boste naročili kačji gel zaradi tega, ker imate težave s klepi, jih lahko povpraše tudi po njihovem kolagenu, prehranskem dodatku, zaradi katerega pomankanja, katerega zelo radi bolijo s klepi. Je tako, gospod Igor?
1: Ja, seveda. Kolagen, vedno pravimo, da je to odlična kombinacija. S kolagenom si pomagamo znotraj, s kačjim gelom pa odzunaj. Tako da kolagen je v tekočem stanju, je pol litrska steklenička in ena steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Ja, kolagen je najbolj razširjena oziroma najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, predstavlja kar 30% vseh beljakovin, to je res ogromno. In kolagen najdemo v sklepih, v mišicah, ga najdemo v koži, v laseh, v nohtih. Skratka, povsod je prisoten in pomankanje kolagena na dolgi rok seveda lahko privede do razno raznih zdravstvenih težav, kot so bolečine v sklepih, recimo lomljivi nohti, lomljivi lasje, neelastična koža. Tudi kolagen najdemo v ožilju, se pravi, če je naše ožilje neelastično, lahko privede tudi do kakšnih resnejših in dolgotrajnejših težav. Tako da kolagen, pomankanje kolagena lahko privede do kakšnih resnih težav na dolgi rok, seveda, ne od danes do jutra.
0: Da, seveda, ampak tudi če gledamo, gospod Igor, roko na srce, včasih je bila naša hrana čisto drugačna, kot je danes. Verjetno so ljudje dobili v normalni prehrani mnogo več kolagena kot danes. Tele industrijski proizvodnji je dobro, se mi zdi, si pomagati s kolagenom tudi še, ko nimamo zdravstvenih težav.
1: Definitivno, po 30. letu naše telo ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga telo potrebuje. Tako da absolutno, če ne po 30. letu, pa saj po 40. letu praktično priporočamo vsakomor, ker dejansko telo potrebuje kolagen in če ga je premalo, kot rečeno na dolgi rok, imamo lahko težave. Ker je pa v našem kolagenu, se pravi v našem proizvodu, smo dodali še C-vitamin D3 in B12, je ta kombinacija res vrhunska in zagotavlja, da dejansko na dolgi rok si s tem kolagenom, bom rekel, lahko te bolečine, te težave, ki naj bi se pojavile, lahko prestavimo v prihodnost v nedogled. Ne, se pravi, lahko pripomoremo k bistveno boljšemu kvaliteti našega zdravja.
0: Če vas zanima še kaj, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80 30 80, nič 80 30 80. A je enostavno jemati ta kolagen, gospod Igor, in koliko grače telo potrebuje na dan?
1: Zelo enostavno, to je pol litrska steklenička, kot sva rekla, je v tekočem stanju. Zakaj v tekočem? Ker je bistveno boljša absorpcija, to predstavlja kar 95% je absorpcija in naš kolagen je samo ribji kolagen, ker je najbolj podoben človeškemu. Na vrhu gor imate tako plastičen, prozoren kozarček, kjer je merica 15 ml in to vsako jutro vzamemo. Se pravi, 15 ml vsako jutro vzamemo, ni pomembno, a je pred hrano, po hrani, ampak samo, da ga vzamemo vsako jutro in ko ga prvič odpremo, takrat ga moramo potem tudi dati v hladilnik. Dokler je pa original zaprto, pa ni potrebe, je lahko na sobni temperaturi. In kot se rečeno, ne, ena steklenička zadostuje za en mesec. Pravzaprav, če smo čisto tančni, za 33 dni, ampak včasih nam malo mercev ide in je za en mesec čisto dovolj.
0: Lepo, zdaj bomo videli, koliko nam bo dovolj, če nam gospod Nogrešek ponudi malo popusta za tale kolagen.
1: Ja, 3-mesečna kura je tista najbolj optimalna, po 3 mesecih dejansko vidimo, ker kolagen lahko jemo celo življenje, konkretno jaz ga recimo že 4-5 let vsak dan. Ampak 3-mesečna kura je pa tista, ki nam lahko pokaže, da dejansko kakšen je učinek na naše telo. In pri 3-mesečni kuri imamo kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in tukaj je brezplačna poštnina. Vkolikor se odločite za 2 meseca, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tudi brezplačna poštnina. Vkolikor pa želite samo poskusiti 1-mesečno kuro, v tem primeru je pa popusta 22%, akcijska cena je 35,80, v tem primeru pa treba še nekaj marga odšteti za poštnino. Več se splača, vsaj 2 meseca je brezplačna poštnina, pri 3 mesecih je pa absolutno največ popusta. Tako da pokličite, zagotovite si res ta vrhunski proizvod.
0: Evo, pokličite, nič 80, 30, 80. Nič 80, 30, 80. Bolje prej, kaj ti meni je že kar nerodno, vsako oddajo fehtam tega gospoda Nogreška, enkrat bo rekel pa, zdaj vas imam pa dost. Ampak se je prijazen fant, zaradi tega bomo pa rekli, da kmalo spet dobrodošli pri nas, gospod Igor, srečno.
1: Srečno tudi vam.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Radio Seraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Prav lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Pozdravljeni v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radia Seraka. In vesel sem, da zopet ponedeljek, ko je imava, bi lahko rekli včasih, svoj termin. Z nami spet gospod Jože Povšič, direktor Dolenjskega ekološkega zavoda iz Novega mesta. Gospod Jože, dobrodošli spet pri nas.
2: Dobro dan v vašem studiju, lep pozdrav vaši ekipi in pozdrav tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Tudi danes, Jože, se ne bova oddaljevala mnogo od ekologije, je tako?
2: Je tako.
1: No, za danes ste pripravili prav posebno temo.
2: Ja, pripravili smo oziroma sem pripravil podnebne spremembe kot problem vsega človeštva. Slovenci z 2 milijona prebivalci v naši državi približno, smo podvrženi zelo hudim podnebnim spremembam, ki so predvsem posledica od zunaj, ne toliko iz naših dejavnosti, ker smo majhen narod, ampak letošnja suša, recimo, in še druge ujme, ki so bile v Sloveniji pred leti, tudi poplavim se to, kaže na to, da se bomo morali v prihodnje zelo, zelo potruditi in pripraviti na spremembe zaradi zvišanja temperature v našem ozračju, povprečne temperature recimo, in v letošnjem poletju smo bili priča res nečemu ekstremnemu in skoraj nismo mogli v naši ljubi Sloveniji že dihati, tako je bilo vroče. Recimo pred 30 leti je bilo tako, kot je bilo pri nas letos poleti, recimo v Saudski Arabiji ali pa še v Sahari in tako naprej. No, zdaj se pa te stvari že preseljuje k nam. No, in so rešitve za prihodnje, vendar ne take, da bi to odpravili, ampak da bi se prilagodili oziroma da bi ustavili rast temperature v ozračju. To se da, je težko, je drago tudi, vendar druge izbire človeštvo nima. Evropa nima, Slovenija nima, cel svet nima druge izbire, vendar, če gledamo te razne odločitve Združenih narodov, vidimo, da se nekako zahodni svet, to pomeni Evropa, Združene države Amerike, Kanada, tudi Južna Amerika, nekako prilagajajo temu počasi, medtem ko Azija pa še zaenkrat ne, Kitajska pa Indija. In ravno te dve državi, ki imajo od skupaj 8 milijard prebivalcev na našem planetu, najbolj vplivata na vse to, kar se dogaja tudi pri nas. Kajti atmosfera nima meja. V atmosferi ni, da bi rekel, zdaj pa tukaj meja do Slovenije, tu naprej pa ne boste šli z svojimi, s vašimi spremembami. In to je nit današnje oddaje.
1: Jože, se pravi, vse te vremenske ujme, vse te katastrofe, od suše, viharjev, toč, ne vem kaj, žledu, po svetu še tajfuni in hurikani, tornadi, to je vse posledica globalnega toplotnega segrevanja.
2: Vse je posledica globalnega toplotnega segrevanja, ki ga je dejansko povzročilo človeštvo z svojim razvojem, predvsem z svojo tehnologijo, kjer je, pri kateri je uporabljalo enormne količine, megalomanske količine energentov iz naše zemlje, ne? To pomeni nafto, zemeljski plin in ostale energente. In vse to smo skurili in vsi ostanki skupaj s toploto so šli v zrak. Ni recimo motorja na svetu, klasičnega motorja, da se ne bi tako segrel, da ga z roko ne moramo prijeti. Ne? In vsa ta toplota gre nekam, v zrak. Ne? Ker topel zrak je vedno lažji od hladnega in gre vedno gor. In to se potem nahaja nad nami visoko v atmosferi. No, če gremo še naprej. Toplogredni plini, tako imenovani, med katerimi je najbolj nekako pomemben ogljikov dioksid, kemijska formula CO2, nastajajo v največji meri zaradi zgorevanja fosilnih goriv, ko so premog, nafta, zemeljski plin in to za proizvodnjo energije in toplote, predvsem pa električne energije. Danes imamo paradoks. Recimo, Kitajci delajo že zelo dobre električne avtomobile. Ne? Vendar, ti avtomobili so narejeni s pomočjo elektrike iz njihovega premoga. Me razumete? Če bi elektriko oni uporabljali iz njihovih hidroelektraren, sončnih elektraren ali jedrskih elektraren, bi še nekako bilo sprejemljivo. To pa dejansko, ko mi kupimo kitajski avto, je njegov auspuh nekje v Pekingu, ne, recimo, vendar ti plini, ki so v atmosferi, bojo prišli tudi pri na, do nas s časoma. Sej ne takoj, čez dva meseca, tri pa ja. No, to je ta problem. Skušam obrazlagati čim bolj preprosto, da vsak razume, ne glede na to, kakšno izobrazbo ima. Ne? Tako da upamo, da bo tale vdaja in tudi kakšne druge v zvezi s tem pripomogla k našemu razumevanju vsega tega in tudi potem pozneje drugačnemu obnašanju nas kot ljudi na Sloveniji, v Evropi in v svetu, recimo.
1: Tile, toplogredni plini, Jože, kako saj se je nekaj v svet poizkušal dogovoriti o zmanjšanju izpustov teh toplogrednih plinov, ampak oni se lahko dogovarjajo še ali še, ampak pa... Zemlja se še vedno segreva. Toplogredni plini, prisotnost se še vedno povečuje.
2: Še vedno se temperatura na površju Zemlje oziroma v naši atmosferi zvišuje. In v zadnjih 19 letih je bilo, do leta 2018 so uradni podatki, v zadnjih 19 letih je bilo kar 18 najtoplejših let v zgodovini meritev, kar jih merimo s sodobnimi merilnimi napravami, recimo hidrometeorološki zavodi ali pa kateri drugi, in to je zaskrbljujoče. Od 19 let, 18 let najtoplejših v celotni zgodovini, kar jo mi poznamo in merimo. Ne? No, in zaradi teh višjih temperatur se povečuje izhlapevanje vode, predvsem iz oceanov, tudi jezer, rek, ampak to ni toliko, toliko pomembno, predvsem oceanov in mori, ne? Zato so tudi morja bolj topla, vidite, da zdaj že recimo gremo lahko na morje marca ali pa aprila, recimo, včasih se ni dalo, je bila šele junija, julija je bila prava temperatura za kopanje, ne? Zdaj pa že dva meseca prej. No, in potem se zaradi tega, ker se povečuje izhlapevanje vode, se spreminjajo tako imenovani padavinski vzorci. Količina dežja, količina snega, celo po regijah, ki so manjše od recimo Slovenije, ne, imamo drugačno klimo sedaj, kot smo imeli recimo pred 20 leti. Ne. Problem je tudi snežna odeja. Glejte, včasih smo, je zapadlo v Alpah, ki najbolj plivajo na naše vreme pri nas. Zapadlo ogromno snega, na Kaninu tudi 5-6 metrov recimo in tako naprej. In ta sneg se je potem spomladi, maja, junija, julija, počasi topil in je napajal reke. Danes so reke skoraj prazne poleti. Zakaj? Zato, ker ni snega v visokogorju, ker ga tam zapade nekaj 10 cm recimo. Celo na Kredarici imamo včasih celo po zimi temperature nad ničlo, ne? In tako naprej. Ne? No in zaradi tega se povečuje pogostost in intenzivnost teh izjemnih vremenskih pojavov, kot so vročinski vali, smo občutili letos, in suše, potem po drugi strani močna neurja, hurikanski vetrovi, poplave, katastrofalne poplave celo smo imeli leta 2023 v Savinjski dolini in tam v okolici Kamnika in tam okoli. In včasih se človek, ki ne ve, zakaj gre, prav sprašuje, kako je to mogoče. Vendar vse to, kar jaz zdaj govorim, je izmerljivo, lahko matematično izračunamo, da to tako je in nič drugače in zaradi tega se bomo morali v prihodnje marsikaj spremeniti v tehnologiji, v porabi, bi rekel, električne energije, v porabi toplota in tako naprej.
1: Iz samo upava lahko, da se bomo čim prej prebudili, pa se mi zdi, da preprosti ljudje že prav dobro vedo, za kaj gre, samo tisti, ki z to industrijo služijo bogatstva, ne vem, če se bodo dali tako kmalu prepričati. Kratek glasbeni predahek, naj naša deželica ostane zelena.

0: Oddajo Naš vsakdanjik poslušamo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, z gospodom Jožetom Povšičem, direktorjem Dolenjskega ekološkega zavoda, se pogovarjamo o globalnem segrevanju. Marsikaj smo že slišali, gospod Jože, rekel sem, kaj ne, da industrija in zaslužkarstvo. Ko preverimo dejstva, kolikšen delež je fosilnih goriv v porabi na svetu, je nič čudnega, da je tako. Še vedno več kot 3/4 fosilnih goriv.
1: Res je. Najprej bom navedel grozljiva dejstva, grozljive številke, ki se dogajajo vsako leto na našem planetu. Recimo, skupna svetovna poraba nafte, to pomeni nafte, ki jo skurimo, je od 5,1 do 5,3 milijard ton na leto. Milijard. To ni ne milijonov ali pa tisoč, me razumete? Milijard. To je tako gromozanska številka, da si jo ne predstavljamo, ravno tako, kot si ne predstavljamo recimo svetlobno leto, recimo, ali pa koliko v milijon svetlobnih let prepotuje kilometrov svetloba iz ene galaksije na drugo, recimo, in tako naprej. To pomeni, to je tako gromozanska številka in to nafto mi skurimo tam nekje na tisočih stopinj Celzija, recimo. Me razumete? To pomeni, to je taka vročina pri tleh, ki gre potem počasi v zrak. Ko se nam motor ohladi, ko mi prepeljemo 100 km, porabimo to 5 litrov ali pa 10 litrov, recimo, nafte ali pa bencina v avtomobilu. In vsa ta toplota gre v zrak. Pa smo samo eden. Na svetu je pa 8 milijard ljudi. In ne vem koliko, 1 milijarda ali koliko vozil, recimo, osebnih avtomobilov. Ne vem čisto točno, vse ni važno to. Potem ta druga številka. Skupna svetovna poraba premoga je še vedno 8,8 do 8,9 milijard ton. Ne? Mi, kar imamo recimo v Velenju, premogovnik Velenje in to, bi rekel, kurjenje tega lignita skozi Teš 6, ne, je zanemarljiv, je nič v primerjavi z tem, koliko porabijo premoga še vedno te tako imenovane države v razvoju, azijske, Kitajska plus Indija. Čeprav se recimo predvsem Kitajska tehnološko zelo hitro razvija, meni se zdi, da v tem trenutku oni bo gradijo okoli 100 jedrskih elektrarn, vendar za 1,3 milijarde ljudi na Kitajskem je to malo. Ne? Bih morali 1000 graditi naenkrat v primerjavi z nami, koji nas samo 2 milijona, recimo, pa naj bi gradili eno. Ne? Potem pa še skupna svetovna poraba plina je pa okoli 4 milijarde kubikov na leto. Ne? In če to vse skupaj seštejemo, 5 milijard, pa skoraj 9 milijard, pa 4 milijarde, pride to še pa še milijard ton, katere ga, bi rekel, rezultat gre vse v našo atmosfero. Ne? Mi porabimo sicer energijo za delo, to pomeni motor nam opravi neko delo in mi se s tem, s to energijo prepeljemo recimo iz točke A v točko B ali pa neki stroj v industriji naredi neki izdelek, vendar vsi viški teh energije, to pomeni toplota, toplogredni plini, drugi plini, kemikalije, vse to pa gre v ozračje. In to so že pred 30-mi, 40-mi še nazaj strokovnjaki ugotovili in počasi smo se začeli tega zavedati. No in upam, da bomo vsaj nekje ustavili to segrevanje naše atmosfere v tem smislu, da bomo vsaj lahko čez poletje dihali v senci, recimo, pa bomo lahko že veseli v prihodnje. Ne? No, potencijalna energija, kot se temu reče, se spremeni, kot sem rekel, v delo in toploto, škodljivi ostanki plini in trdi delci pa v največji meri izpuhtijo v zrak v to smero. Potem pa ti trdi delci se vežejo na vodne kapljice v ozračju, v oblakih in potem padejo nekje nazaj na zemljo. Ni rečeno, da tist črni prah, ko nam pade na solato v Novem mestu ali pa v Ljubljani, da je od nas, mogoče je prišel iz Italije ali pa z Romunije ali pa iz juga, z Afrike, ne vemo. To je odvisno od zračnih tokov, ki potujejo. Ne? Tako da ta, bi rekel, svetovna raba virov energije je tako problematična v tem trenutku, da bo moralo človeštvo pospešiti uporabo proizvodnja predvsem toplote in energije iz obnovljivih virov energije, kot smo temu rekli. Ne? Za enkrat še vedno uporabimo več kot 80% vse energije iz fosilnih goriv. To pomeni nafta, premog pa zemeljski plin. Obnovljivi viri, o katerih smo tudi že tukaj v naših oddajah na Radiu Sraka veliko govorili, so v tem trenutku samo 12% obnovljivi viri energije, recimo. Jedrska energija, samo 5%. Problem jedrske energije je v tem, da je začetna investicija visoka. Potem pa, če ta elektrarna potem deluje 60-80 let, je pa cena po megavatni uri pa najnižja, recimo. Ne? Zanimivo je tudi to, pogledajte, koliko imamo svetovnih rek v Rusiji, v Ameriki, v Evropi tudi. Ampak hidroenergije izrabimo samo 3% od skupne energije, ki jo porabimo. Ne? To pomeni, imamo še veliko, veliko potencijala na vodi. Najbolj so to izkoristili Norvežani in bom povedal eno dejstvo, ki je dejansko pravo dejstvo. Norvežani imajo v tem trenutku

0: ne, hidroelektrarne niso na premog ali pa na zemeljski plin ali kaj drugega, ampak voda žene njihov promet, recimo. Tudi v prihodnje bo to gnalo, ker še vedno gradijo nove hidroelektrarne, ker se povečuje poraba elektrike, zato ker gre zdaj pa na avtobuse in na tovornjake električne. Trend, ker ti še bolj povzročajo, bi rekel, kot osebni avtomobili, še več problemov. Ne?
1: Obenem pa, Jože, ko to govorite, ko da Švede naštevate Norvežane, ja, tako da v Evropi se mi zdi, da sem že nekje slišal, da se emisije toplogrednih plinov že nižajo.
0: Edino v Evropi oziroma v Evropski uniji in rahlo v Združenih državah Amerike se emisije toplogrednih plinov, to pomeni emisija, vse kar gre v zrak, pač, se nižajo postopoma. Ravno zaradi ukrepov, ki jih je Evropska unija sprejela, Evropska komisija z svojimi direktivami, ki so jih morali upoštevati vse članice, in tudi Amerika počasi gre v tej smeri, da se nižajo, vendar so še vedno gromozansko velike. Vendar, če primerjamo emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji skupaj z nami, v primerjavi skupaj z Kitajsko in Indijo, mi zanemarljivo malo teh emisij spuščamo v ozračje. Pa imamo kljub temu probleme s temperaturami. Tako kot sem rekel, temperature oziroma ozračje oziroma atmosfera nima meja. Ne? In vse ti zračni tokovi, ki pihajo, bi rekel, ki se premikajo sem pa tja po našem planetu, na koncu koncev vplivajo tudi na nas, ne glede na to, kako kaj mi delamo, pa kaj delajo druge države, ki so v razvoju. Zato je pritisk Zahoda, Evropske unije in tudi Amerike delno, na te države v razvoju, da se naj le premaknejo na obnovljive vire energije, predvsem za proizvodnjo električne energije in promet nekako spremenijo vozila pa vse to na elektriko. Ne? V prihodnje bo verjetno do tega tudi prišlo, kdaj pa ne vemo. Ker, se vidite, niso samo med državami gospodarska dogovarjanja, so tudi politična nasprotovanja, pa tudi vojne med državami. In to zavira dogovore v tej smeri, da bi nekaj naredili za naš planet in za naše življenje, ki se nam sicer podaljšuje, ampak Evropejci nismo navajeni na tropske razmere ali pa na življenje v neki polpuščavi.
1: Prav gotovo se bo tega prilagajanja še in še. Kaj in kako pa nam bo Jože svetoval po glasbenem predahu?

0: Di Slovenije Franca Mihelića u današnjoj oddaji. Naš sagdanjik na valovih Radija Sraka, gospoda Jožeta Pušića, gostimo direktorja Dolenjskega ekološkega zavoda. En zaklad Slovenije je že skoraj izginil ali pa izginil in to je Triglavski ledenik. Kaj, Jože?
1: Najbolj evidentne meritve, ki jih strokovnjaki opravljajo pri segrevanju naše atmosfere, so ledeniki. Pa ni važno, kje je ta ledenik, ali je na severu Skandinavije, ali je celo v severnem polarnem krogu, recimo, ali je pa v Evropi, ali pa na južni polobli, recimo. Ne? No, in ledeniki čisto povsod počasi se topijo in izginjajo. Recimo v Sloveniji je 2. septembra 2021, to pomeni pred 5 leti, bil Triglavski ledenik je imel še približno en velikosti enega nogometnega igrišča. No, če ste kaj poslušali, poslušalci in poslušalke, danes v tem trenutku Triglavskega ledenika ni nič več. Niti en kvadratni meter ga več ni, čeprav je kar nekaj časa po tistih kotanjah še ustrajal led, tudi čez poletje, vendar letos je izginil. Kar pomeni, da se dejansko res nekaj hudega dogaja z našo atmosfero. In če pogledamo še nazaj leta 1952-55, tam, ko smo se, Darko, vi pa mi rodili, tam nekje, v tistih cajti, je imel Triglavski ledenik še tam od 16 do 20 hektarov je bil velik. Ne? In smo ga potem kot mladi ljudje občudovali in opazovali in si rekli, evo, Slovenija ima svoj ledenik in na to smo bili zelo ponosni. Danes ga ni več. Ravno tako izginjajo ledeniki v Skandinaviji, recimo ledenik Svartisen, na katerem sem tudi jaz osebno bil. Tam v 30 letih se je iz ledenik je segal globoko noter v morje, so tudi dokazne fotografije. Sedaj je pa rob tega ledenika kar skoraj že en kilometer stran od morja gor v skalah in vsak ledenik se malo premika, recimo. Ta Svartisen se premika približno en meter na leto, proti morju, vendar kljub temu, da se on proti morju premika počasi, se tako hitro topi in iz njegovega roba že teče dejansko reka, voda. In vse to je tako zaskrbljujoče, da so dejansko vsi ti, ki to opazujejo, sprožili alarm po celem svetu, nekaj treba storiti. Potem naprej, če še damo primer, kaj se je dogajalo v Himalaji letos, poleti, ne, pred parimi tedni nazaj, ko se je ne vem koliko dela ledenika otrgalo in po dolini je ta gmota skupaj s skalami, ne vem kaj še vse, drla in uničevala vse živo pred seboj skupaj z ljudmi, ki so bili v tistih stavbah. To je nekaj neverjetnega, kar smo gledali na teh posnetkih. Jaz včasih skoraj nisem mogel gledati, kaj se je dogajalo živo. Je bil človek živ, čez eno sekundo je bil že mrtv, recimo.
0: Jože, kaj pa hude suše v Sloveniji?
1: Ja.
0: Kaj moramo zdaj mi storiti, da se bomo lahko učinkovito spopadli s temi posledicami, ki jih ne moremo odpraviti čez noč?
1: Glejte, največji problem v Sloveniji bo v prihodnje ta, k kako bomo imeli za sebe, da bomo samo uskrbni ali kaj takega, dovolj hrane in krme za živali, recimo. Vaš radio Sraka kar precej govori o raznih svetovanjih v kmetijstvu in tako naprej. No, in tudi na tem področju bo treba spremeniti slovensko kmetijstvo tako in sistemsko ga prilagoditi, da bo dolgoročno zagotovilo stabilno pridelave hrane in zadostne količine krme za živali, kljub temu, da bodo leta in poletja v prihodnje če dalje bolj topla. No, in Kmetijska gospodarska zbornica skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo so pripravili kar nekaj tehničnih, agrotehničnih in strukturnih sprememb, ki se jih bodo morali vsi tisti, ki pridelujejo hrano in krmo, nekako prilagoditi, če bomo hoteli imeti dovolj hrane in dovolj krme za živali. Ne? In eno od teh so recimo tehnološki in infrastrukturni ukrepi. Recimo izgradnje in pridobitev namakalnih sistemov, vlaganje v akumulacije, to pomeni neke vrste jezera, kjer bomo zadrževali vodo in jo v primeru hude suše izrabljali. Potem namakalne sisteme, kot je kaplično namakanje, in tako naprej. Prilagoditev recimo hlevov na vročinski stres. Če dalje bolj se vidimo tudi moderni hlevi v Sloveniji so danes že skoraj brez vrat in brez oken. Ne? Zato, da ker živali imajo, bi rekel, raje sveži zrak in malo nižje temperature tudi po zimi, zelo jih pa moti vročinski stres. Tako govedo, konje in druge domače živali, recimo. Potem treba se bo prilagoditi tako, da se bo zmanjševalo izgube vlage iz tal, recimo, za stirke, mulčenje, obdelava tal brez globokega oranja, recimo, valjanje njiv celo, ne? Zdaj bomo pa rekli, bomo pa valjar spustili na nivo. Ja, ampak, če bomo hoteli zadrževati dragoceno vodo v tleh, bo treba nekaj storiti. In vse to bojo kmetijski svetovalci morali, bi rekel, ljudim to znanje nekako prenesti in svetovati, da se bojo prilagodili. Potem povečevanje humusa v tleh, z rednimi organskim gnojenjem, zelenim gnojenjem in tako naprej, strukturo tal spremeniti in tako naprej, ne? Potem pa spremembe pri izbiri rastlin in krme. Če ste šli letos poleti, tamle v Čentrneja proti Kostanjevci na Krki, ste videli levo desno suho koruzo. To pomeni, koruza je ena od poljščin, katera rabi za svojo rast ogromno voda. Ne? In treba se bo prilagoditi ali nove vrste ali pa hibridi koruze, ali pa kakšne druge rastline, zato da bodo ljudje lahko naredili, bi rekel, silažo za krmo in tako naprej. Pravilno s travinjem, celo višja košna travinja, načrtovanje silaže pri koruzi in tako naprej in tako naprej. Ne? Polno takih sprememb in bodo tudi v prihodnje do leta 2027 na voljo izobraževanja z tega področja, podnebnih prilagoditev ter finančne, tudi finančne spodbude v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike od leta 2023 pa do leta 2027. Verjetno naprej bodo pa spet nove. Ne? No, tukaj bi še podaril v tej strategiji spremembe slovenskega kmetijstva je tudi tako imenovana medsebojna solidarnost. Jaz v to veliko ne verjamem. Recimo, poglejte, kakšne so cene, recimo, krme danes. Ne? In nihče ne gleda na medsebojno solidarnost. če se da neka bala prodati po 100 evrov, je bo pa po 100 evrov prodal. Pa magar je tiste liček, ki, ali pa tista žival, ki to, ker mu je vredna manj, kot so dve, tri bale tiste krme, recimo. Ne? To pomeni, da ni računice pri pridelovalcih v tem trenutku, ampak tisti, kateri pa krmo ima, pa lepo izkoristi. Ne bo solidaren, pa bo rekel, bom pa malo pomagal jim. Pač, taki smo ljudje. Ne? Toliko za enkrat v teh zadevah, kar se tiče podnebnih sprememb v Sloveniji, v Evropi in v svetu. In predvsem bo treba največ delati na kmetijstvu, v energetiki, to pomeni ne proizvajati elektrike iz nafte, premoga, zemeljskega plina in tudi ne toplote za ogrevanje čez zimo. Ne? Če bomo to nekako prebrodili in dosegli, no pa še elektrifikacija prometa, ne? Posledično, če bomo vse to, bi rekel, dosegli in prebrodili, bomo omilili malo to, kar se je dogajalo letos poleti, recimo v Sloveniji in v Srednji Evropi in kaj se je dogajalo leta 2023 s poplavami v Sloveniji.
0: Tako bo rekel, gospod Jože, vse razumemo. Konec konca, ko pogledamo tako na svetu, kakšne bajeslovne dobičke kujejo lastniki naft, rafinerij, tankerjev in tako naprej. Lastniki premogovnikov in kar nekako se mi zdi utopija, da bi v današnjem svetu, ki se peha za denar in bi se dal vse kupiti in prodati, mi, ki nekako nismo tako zasvojeni za denar in vse mogoče, Jože, če bi tudi mi dva imela tam po par milijard in bi kapljale, se tudi delala butasta.
1: Ja, verjetno res, ampak neverjetno je, da v današnjem času, leta 2023 našega štetja, bi rekel, še uporabljamo toliko fosilnih goriv. In poglejte, ko se tamle nekje v Hormuški užini zgodi neki incident vojaški, recimo, se skokovito naraste cena nafte. In, tako kot ste rekli, dobički tistih, ki to črpajo, so enormni, ker to izkoristijo. Ne? To so pa ogromne multinacionalke svetovne, ki jih celo države ne morejo več regulirati. In one lepo nabijajo ceno nafte, šmergajte se. Potem pa posledično bi pa morali mi jim dati, bi rekel, ta srednji prst, pa pospešeno iti na elektrifikacijo, pa na druge energente, ki jih nam daje narava samo od sebe. Sonce, veter, vodna energija, jedrska energija. To je rešitev za naš planet, za našo Evropo in za Slovenijo.
0: Jože, z vašim delom nadaljujte naprej kot Dolenjski ekološki zavod. Toliko, če že samo opozarjanje, osveščanje je za dosti, če vsak od Slovencev po posluhčanju te oddaje naredi samo majhen korakec. Vsi skupaj bomo pa počasi prišli do tam. Drživa pesti, ne za naš starejše, mi bomo že nekako drživa pesti, da bomo ohranili vsaj približno.
1: Za vnuke in potomce naprej.
0: Jože, hvala lepa, srečno.
1: Hvala vam, hvala za vaše želje in potrditev za naše delo. Se vidimo in slišimo na naslednji oddaji prihodnji mesec. Lep pozdrav in hvala za pozornost vašim poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka u novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Komunalno Novo mesto obvešča, da bo torek 29. septembra zbirala nevarne odpadke. Parkirišče na Grajskem trgu v Žužemberku od 8. do 11. ure. Parkirišče pri osnovni šoli Dolinske Toplice od 11.30 do 14.30 ter parkirišče pri osnovni šoli Vautavas od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Razkrivamo skrivnosti, kako do lahkih nog na okrog. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: Kaj pa to?
7: Aha.
6: In to?
7: Ja, čisto vse.
8: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
9: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Сем весел и насмеян, кер послушам радио Срака.
1: Enajst je ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Domače novice. V minulem tednu na slovenskih cestah ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 68 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 75, so sporočili z generalne policijske uprave. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je avgusta znašala 3,4%, s čimer je bila 0,1 odstotne točke nižja kot julija in 0,6 odstotne točke nižja kot avgusta lani, je eksperimentalno oceno danes objavil državni statistični urad. V Zabukovju pri Vojniku je včeraj pri delu v sadovnjaku umrl 65-letni traktorist. Traktor z nameščeno nakladalno rampo na hidravliki je med delom zdrsel po travnati površini in se prevrnil. Voznik se je pri tem tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so danes sporočili z policijske uprave Celje. Potrošniki slabo poznajo nacionalni energetski in podnebni načrt 2030-2040, je pokazala anketa Zveze potrošnikov Slovenije. Ta zato pristojnemu ministrstvu predlaga, naj v scenarije načrta vključi finančne in socialne ukrepe in za vsakega javno prikaže, kako bo vplival na položnice različnih gospodinjstev, so danes poročili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Analize vzorcev iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaženje. V vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni, so danes sporočili iz celjske občine. Na vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, so se odzvali tudi gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije. Poslance pozivajo k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb. Ministrstvo zagotavlja, da bodo slednje izvedene. Na tuje. V Zagrebu se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji, moten pa je tudi odvoz odpadkov. Če se bo stavka nadaljevala, Zagrebčane čakajo težave, kakršnih v mestu niso zabeležili že več let. Aleksander Vučić je po odstopu z položaja predsednika Srbije danes predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Francoski skrajno desni nacionalni zbor je na nedeljskih posrednih volitvah v senat skupaj z zavezniško Unijo desnice za republike presegel prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejší obraz nacionalnega zbora Marine Le Pen je uspeh pozdravila kot zgodovinsko zmago. Papež Leon XIV. Se je v nedeljo zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da so zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih, poroča vatikanski spletni portal Vatican News. Izvoz surove nafte iz ključnih proizvajalk na Bližnjem vzhodu se septembra povečal na 12,8 milijona 159 litrskih sodov na dan, kar je najvišja raven od začetka vojne v Iranu konec februarja, kaže danes objavljeni podatki podjetja Kpler, ki se ukvarja s spremljanjem globalnih tokov blaga in ladijskega prometa. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišja dnevna bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižina megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Ob 10 je bilo po vsej Sloveniji jasno, no ledino v Ljubljani so zabeležili pretežno jasno vreme pri 12 stopinjah. Drugače pa v Portorožu jasno pri 20, v Novi Gorici pri 19, Maribor 16, Cerklje ob Krki in Brnik 14, v Črnomlju 15, Celju 13, Kočevju 11. Tudi v Murski Soboti 16, v Novem mestu, Postojni in Slovenj Gradcu še enkrat pa 14 stopinj Celzija. Spletna stran našega prometno-informacijskega centra pa je še vedno v težavah, tako da vam z svežimi podatki ravno ne moremo postreči, se bomo pa potrudili takoj, ko odpravijo težave. Če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. Toliko smo pripravili v zadnjih dopoldanskih novicah na valovih Radija Sraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro pokukajmo, 11:09 je ura. Ostanite z nami še naprej.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Gremo preštevati dojenčke tako kot vsak ponedeljek z veseljem in pričakovanjem bogate bere. No, v poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da so med 25. in 27. septembrom povile. Monika Malenšek iz Malin pri Štrekljevcu v Beli krajini deklico Lucijo. Adriana Tomažič iz Dedne gore pri Studencu dečka Cene ga bodo klicali. Urša Dolenc iz Novega mesta je povila deklico, Ava ji je ime. Urša Pavlin iz Zloganja, dečka Lijana. Nuša Prijanovič iz Dolenjega Suhorja pri Vinici, deklico Mašo. In Maja Zran iz Potoka pri Straži pri Novem mestu, deklico Vito. Zibali so tudi v Brežicah. 26. septembra je Neža Kraševis iz Podbočja povila Jakoba, Katarina Geč iz Globokega pa Julijo. Tudi 27. septembra je na svet v Brežicah privekal Parček, Magda Kotnik Banič iz Splita je povila dečka, Stipe Martin mu je ime, Maša Kostanjšek iz Gorice pa deklico Bronjo. Iskreni čestitke družinicam, dobrodošli fantje in dekleta, vse dobro v življenju vam želimo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velika Vrh v Novem mestu.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Znanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi mož, ate in stari ate, Alojzi Bartol iz Novega mesta, dolinje Lakovnice 4. Pogrebna svečanost bo v sredo, 30. septembra ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi mož, ate in stari ate, Alojzi Bartol iz Novega mesta, dolinje Lakovnice 4. Pogrebna svečanost bo v sredo, 30. septembra ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi.

vročamo žalostno vest, da se je po dopolnjenem 80. letu starosti zavedno poslovila naša draga Slavka Bruner, rojena Udovič iz Ragovske ulice 14 Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v torek 29. septembra o 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je po dopolnjenem 80. letu starosti zavedno poslovila naša draga Slavka Bruner, rojena Udovič iz Ragovske ulice 14 Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v torek 29. septembra ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 65. letu starosti poslovila naša draga Irena Tekstor iz Zagrada 56 pri Škocjanu. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v torek 29. septembra ob 16. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 65. letu starosti poslovila naša draga Irena Tekstor iz Zagrada 56 pri Škocjanu. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v torek 29. septembra ob 16. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

Valovi Radija Sraka.

0: Mali oglasi.
1: Prodajo bikca črnobelega starega 3 tedne. Cena po dogovoru, telefonska številka za informacije pa 041 358 260, 041 358 260. Prodajo bikca črno-belega, starega 3 tedne. Cena po dogovoru. Telefonska številka za informacije 041 358 260, 041 358 260.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, kjer obožujemo čevlje. In popuste.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Mi smo skupina Lilo Žame
1: in vi poslušate
0: Radio Sraka.
2: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. V minulem tednu na slovenskih cestah ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 68 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 75, so sporočili z generalne policijske uprave. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je avgusta znašala 3,4%, s čimer je bila 0,1 odstotne točke nižja kot julija in 0,6 odstotne točke nižja kot avgusta lani, je eksperimentalno oceno danes objavil Državni statistični urad. V Zabukovju pri Vojniku je včeraj pri delu sadovnjaku umrl 65-letni traktorist. Traktor z nameščeno nakladalno rampo na hidravliki je med delom zdrsel po travnati površini in se prevrnil. Voznik se je pri tem tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so danes sporočili z policijske uprave Celje. Potrošniki slabo poznajo nacionalni energetski in podnebni načrt 2030-2040, je pokazala anketa Zveze potrošnikov Slovenije. Ta zato pristojnemu ministrstvu predlaga, naj v scenarije načrta vključi finančne in socialne ukrepe in za vsakega javno prikaže, kako bo vplival na položnice različnih gospodinjstev, so danes poročili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Analize vzorcev iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaženje. V vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni, so danes sporočili iz celjske občine. Na vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, so se odzvali tudi gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije. Poslance pozivajo k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb. Ministrstvo zagotavlja, da bodo slednje izvedene. Na tuje. V Zagrebu se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji, moten pa je tudi odvoz odpadkov. Če se bo stavka nadaljevala, Zagrebčane čakajo težave, kakršnih v mestu niso zabeležili že več let. Aleksander Vučić je po odstopu z položaja predsednika Srbije danes predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Francoski skrajno desni nacionalni zbor je na nedeljskih posrednih volitvah v senat skupaj z zavezniško Unijo desnice za republike presegel prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejši obraz nacionalnega zbora Marine Le Pen je uspeh pozdravila kot zgodovinsko zmago. Papež Leon XIV. Se je v nedeljo zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih, poroča vatikanski spletni portal Vatican News. Izvoz surove nafte iz ključnih proizvajalk na Bližnjem vzhodu se septembra povečal na 12,8 milijona 159 litrskih sodov na dan, kar je najvišja raven od začetka vojne v Iranu konec februarja, kažejo danes objavljeni podatki podjetja Kpler, ki se ukvarja s spremljanjem globalnih tokov blaga in ladijskega prometa. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišja dnevna bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do popoldneva bo po nekaterih nižina megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

In o čem se bomo pogovarjali v današnjih praktičnih nasvetih na valovih Radia Sraka? O tem, malo nenavadna tema, ampak gobarska sezona je tukaj, kaj storiti ob srečanju z medvedom. Zavod za gozdove Slovenije in Biotehniška fakulteta sta predstavila navodila, kaj storiti ob srečanju z medvedom. Napadi medveda na človeka so v splošnem zelo redki, vendar zato obstaja možnost in lahko pride do nastanka poškodb. To možnost lahko zmanjšamo, če upoštevamo nekatera preprosta navodila obnašanja v gozdu. Vedeti moramo, da naš rjavi medved ne napada ljudi kot plen za hrano, ampak do napada pride, če se ob nekaterih posebnih okoliščinah, srečanjih, medved človeka toliko ustraši, da se odloči, da ne bo zbežal, ampak se bo branil. Do napada navadno pride, kadar medveda presenetimo in se znajdemo v njegovi neposredni bližini, ko nas ne pričakuje oziroma nima časa za umik. To je pogosteje pri samicah z mladiči, saj se ti ne morejo hitro umikati. Zato priporočamo: imejmo ob sprehodih v gozd vedno psa na povodcu. V spomladanskem obdobju, torej maja in junija, pa celo odsvetujemo sprehajanje s psom v gozdovih na območjih, kjer je stalno prisoten tudi medved. Med hojo po gozdu, še posebej, če je območje slabo pregledno, bodimo glasnejši in s tem medvedu že na daleč sporočimo, da prihajamo. Naprimer, glasno hodimo, prepevamo, žvižgamo, se pogovarjamo, brcnemo v kamen, udarimo s palico po deblu drevesa.

ko medveda srečamo v neposredni bližini, tudi medvedke z mladiči, se predvsem potrudimo, da ostanemo čim bolj mirni in ne delajmo hitrih gibov ali krikov, ki bi medveda prestrašili. Obstanimo in se na to počasi zadenjsko umaknimo. No, da ne bomo le govorili o medvedu, lahko za oddih tudi poslušamo pesmico o medvedu.

No pa smo zopet nazaj. Kaj storiti ob srečanju z medvedom? Če se medved zapodi proti nam, obstanimo ali se ulezimo na tla. Skoraj vedno se bo medved ustavil še preden pride do nas. Gre za lažni napad, pri čemer ne pride do fizičnega stika. Za zaščito v primeru napada medveda je učinkovito tudi obrambno razpršilo proti medvedom ali bear spray, ki je na voljo tudi v nekaterih trgovinah v Sloveniji. Nikoli ne tecimo, saj s tem povečamo možnost napada. Izjema je, kadar se lahko umaknemo na varno v nekaj korakih. Ne zadržujmo se v bližini trupel poginjenih živali ali neprevidno in nezakonito odvrženih klavniških odpadkov. Poskrbimo, da v okolici svojega domovanja ni dostopnih organskih virov hrane za medvede, smeti, klavniških odpadkov, tropin, nezavarovanih čebelnjakov, smetnjakov in kompostov, saj ti navajajo medveda na prisotnost človeka in so eden ključnih vzrokov težav z medvedom. Ne

Približujmo se medvedjim mladičem, tudi če so videti zapuščeni. Če jih opazimo, se čim prej umaknimo. Med oktobrom in majem ne hodimo v bližino medvedjih brlogov in nikoli vanje. Nikoli pa namerno ne ponujajmo medvedom hrane, tudi mladičem ne. In na koncu dobro je vedeti tudi. Agresivno človekovo reagiranje ob srečanju z medvedom, kot je obmetavanje s kamenjem in drugimi predmeti, v nekaterih primerih medveda sicer res lahko odžene. Vendar se navadno medved v takih situacijah počuti še bolj ogroženega, kar možnost napada močno poveča. Zato tega početja ne priporočamo. Medved, ki se dvigne oziroma postavi na zadnje noge, ne izkazuje agresivnosti, ampak želi dobiti le boljši pregled nad okolico. Pomaga, če spregovorimo z mirnim glasom. Tako bo hitreje spoznal, da ima opraviti s človekom in se nam bo umaknil. Tako, toliko sta Zavod za gozdove Slovenije in Biotehniška fakulteta predstavila v navodilih, kaj storiti ob srečanju z medvedom. No, mi vam bomo seveda zaželeli, da medveda srečate le na varnem v kakšnem živalskem vrtu. V glavnem, če pa ravnamo po pameti in res lahko predvidimo vse nezaželjene situacije, mogoče do njih niti prišlo ne bo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 14, novice. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane države članice unije, je danes za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenoval dosedanjo evropsko delegirano tožilko iz Slovenije Tanjo Frank Eler. Kot so sporočili sveta, bo 6-letni mandat nastopila v prihodnjih dneh. Frank Elerjeva, sicer od 29. julija, funkcijo članice kolegija Evropskega javnega tožilstva sedežem v Luksemburgu že upravlja začasno, potem ko se je mandat iztekel Jaku Brezigarju. Slovenija je Brezigarjevega naslednika iskala več kot leto dni. Po 6 neuspelih razpisih je državno tožilski svet maja ministrstvu za pravosodje posredoval listo 3 kandidatov, med katerimi sta bila še evropski delegirani tožilec Matej Oštirni in okrožna državna tožilka Marjana Grašič. Z listo se je še istih mesec seznanila tudi vlada in pooblastila ministrstvo, da jo posreduje v Brusel. Na razpis za dodelitev sredstev za nakup namakalne opreme, ki je bil objavljen julija letos, je bilo oddanih 41 vlog v skupni vrednosti več kot 860 tisoč evrov, medtem ko je bilo na razpisu na voljo 500 tisoč evrov sredstev. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vloge zdaj pregledala. Kakovosten nočni počitek je pomemben dejavnik razvoja otrok, zlasti pri otrocih z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ADHD, pa so motnje spanja zelo pogoste. Ob tem je pomembno, da starši spremljajo spanec svojih otrok in pri ponavljajočih težavah poiščejo pomoč, so izpostavili na pogovoru o spanju kot vedenskem dejavniku pri otrocih z ADHD. Na Ljubljanski univerzi v prihajajočem študijskem letu uvajajo 2 nova študijska programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za program medicine, omejitev vpisa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu, je na novinarskem srečanju pojasnil rektor univerze Gregor Majdič. Na tuje, madžarski parlament je danes izglasoval, da se premijeju Petru Madžaru oduzame imuniteta. K temu jih je pozval tudi sam Madžar s pojasnilom, da se bo lahko branil pred poskusom politične diskreditacije. Poslanci so danes imuniteto oduzeli tudi nekdanjima ministroma v vladi Viktorja Orbana. Madžarski parlament je danes zavrnil kandidata za generalnega državnega tožilca Zoltana Zatmarja, ki ga je brez posvetovanja z vladajočo stranko Tisa premijeja Petra Madžara predlagal predsednik države Andras Baka. Ta je že napovedal, da bo novega kandidata prav tako predlagal brez posvetovanj. Britanska protiteroristična policija preiskuje, ali je Iran povezan z domnevnim načrtovanjem terorističnega napada na vojaško letalsko oporišče v Veliki Britaniji, so danes poročali britanski mediji. Vlada v Londonu tega ni potrdila. Zaradi suma načrtovanja napada na oporišče Fairford, ki ga uporabljajo ZDA, so v nedeljo aretirali 5 moških. Na Hrvaškem bodo od jutri veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa več kot minuli teden. Dizel se bo medtem pocenil za 5 centov, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 20. uri in 45 minut v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po včerajšnjem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0-3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. Vreme, napoved za Slovenijo. Popovdne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini po 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Celje in Črnomelj 22, Kočevje 21, Kredarica jasno 12, Maribor jasno 22, Portorož jasno 23, Ljubljana pretežno jasno 20, Murska Sobota jasno 22 ter Novo mesto jasno in 20 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na cestah Strunjan, Izola v Besmeri, Kozina, Starod, pri Tubljah, pri Hrbeljah v Besmeri. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvara vozila na primorski avtocesti ovira promet med Logatcem in Uncem proti Kopru. Previdno. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka.

0: Les saluda un servidor, Santiago Jiménez Jr., desde San Antonio, Texas, y queremos mandarles un saludo al Radio Straka. Muchas gracias.
1: Navrsti sa minute za marketing.
2: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
3: Kaj pa lahko sploh naredimo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
3: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
4: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
4: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
4: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
3: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da plačilu 3 izdelkov dobite 4. Izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
5: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukr da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalk.

je vabljeni jutri, v torek, 29. septembra ob 9:30 v dvorano Stik na Goljev trg 1 v Trebnjem. Vabljeni na odprtje območne razstave Likovna razstava Akvarel, barva, svetloba in tekstura Mokrice 2026. Vabijo vas jutri, torej v torek 29. septembra ob 18:00 v Dom kulture Brežice. Ob svetovnem dnevu srca vas knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Društvo za zdravje srca in ožilja ter partneri vabijo na preventivno akcijo. Vabljeni jutri med 8:00 in 10:00 dopoldne, kjer bodo v knjižnici potekale brezplačne meritve krvnega sladkorja in tlaka ter prikaz prve pomoči z uporabo defibrilatorja. Poskrbite za svoje zdravje in se oglasite. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto vabi tudi na navdihujoč večer ob svetovnem dnevu srca. Jutri ob 19:00 bo gost pogovora znani igralec in komik Matjaž Javšnik. Z vami bo odkrito spregovoril o svoji osebni izkušnji s srčnim infarktom, ki mu je korenito spremenil pogled na življenje. Sedemintrideseti Pikin festival v Velenju še vedno vabi vabljeni 3. oktobra na premiero predstave Pikina nedelja. Krajevna organizacija Rdečega križa Drska vabi svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 5. oktobra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru Splošne bolnišnice Novo mesto med 7:00 in 11:00. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo nekaj dni prej na telefonski številki 070-538-227. Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času niste darovali krvi. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo o udeležbi na krvodajalski akciji pa potrebujete zdravstveno izkaznico. Lions klub Krško letos praznuje 30 let humanitarnosti, prijateljstva in služenja skupnosti. Ob jubileju vas vabijo na dobrodelni slavnostni koncert, ki bo v petek 9. oktobra v 19:00 v Kulturnem domu Krško. Vstopnice so na voljo na blagajni Kulturnega doma Krško. Zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družini in lokalnega okolja. Vljudno vabljeni.

V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 vas v sredo 30. septembra vabijo na pohod na Magolnik. Start bo ob 8:30 v pristavi Počakovo v Radečah. Imate radi sestavljanke in dobro družbo? Učilnica beri v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto v petek 9. oktobra ob 17:00 vabi vse generacije na sproščeno druženje in sestavljanje puzlov. Pridružite se lahko sami ali v družbi ter preizkusite svojo zbranost. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu jana.dragan@yahoo.com. Med starejšimi je zaznan hiter porast uporabe e-koles in koles, a tudi povečano število prometnih nesreč, poškodb in nevarnih ravnanj. Iz tega razloga Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mestni občini Novo mesto organizira preventivno delavnico za starejše e-kolesarje in kolesarje. Delavnica se bo odvijala v torek 6. oktobra ob 9:30 v prostorih Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto na Topliški cesti 2. Namen delavnice je izboljšati prometno varnost starejših, povečati zavedanje

dan je odgovornem ravnanju v prometu ter prispevati k varnejši uporabi e-koles in koles. Delavnica obsega 2 šolski uri teoretičnega dela in 1 šolsko uro praktičnega dela. Za udeležbo lastno kolo ni potrebno. Prijave pa preko telefona v času radnih ur mestne občine Novo mesto na številki 07 39 39 290. Udeležba na delavnici je brezplačna. Turistično društvo Sromlje vabi na 32. tradicionalni pohod po sremski pešpoti Pot vina in sonca. Vabijo vas na pohod po poti vina in sonca, ki bo v soboto 17. oktobra. Zbiranje pohodnikov bo med 9. in 10. uro na Silovcu pri okrepčevalnici Krajčič. Sromelska peš pot nas vodi po prelepih sromelskih gričih in dolinah mimo vinogradov, sadjarjev in živinorejcev v krajevni skupnosti Sromlje. Zajema 6 vasi: Sromlje, Silovec, Curnovec, Volčje, Oklukovo goro, Zgornja Pohanca. Peš pot pa je dolga 15 km, je lahko prehodna in dobro označena. Predvidenih je 5 postankov za počitek in okrepilo. Po prehojeni poti se bomo zbrali pri domu krajanov v Sromljah, kjer bo organizirano druženje in golaž. Štartnina 19 evrov vključuje stekleni kozarec z napisom, na vseh postankih pa je hrana in pijača ter golaž. Za otroke do 12. leta je pohod brezplačen. Pomurski sejem razpisuje natečaj za 30. vinsko kraljico Slovenije, ki svojim poslanstvom promovira slovenska vina, vinogradništvo in slovenske vinorodne dežele. K sodelovanju vabijo polnoletne Slovenke, stare predvidoma od 18 do 28 let, ki poznajo vina in slovensko vinogradništvo, govorijo vsaj en svetovni jezik ter imajo vozniški izpit. Prijave so odprte do 23. oktobra. Kandidatke naj prijavo s kratkim življenjepisom, fotografijo in kontaktnimi podatki pošljajo na miran.mate@pomurski-sejem.si. Narodni dom Novo mesto, prvi te vrste na Slovenskem, je že od leta 1875 srce lokalne kulture. Po temeljiti prenovi mestne občine Novo mesto in pod okriljem novih vsebin zavoda Novo mesto, stavba ponovno odpira svoja vrata. Vabeni na vodeni ogled, ki bo potekal 16. in 17. oktobra. Spoznali boste bogato zgodovino, pomen in nove podobe ter prenovljenih prostorov skupne kulturne dediščine. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna prijava preko spletnega obrazca. V njem izberete želen termin in uro ogleda. Prijave zbirajo do vključno 13. oktobra. Prijavite se lahko na uradni strani mestne občine Novo mesto ali preko platforme Visit Novo mesto. Na koncu dnevnih obvestil še posebno obvestilo. V Brezovici pri Polju Buče pri Kozijem je iz ograde pobegnila kobila posavka rjave barve srednje rasti, je zelo prijazna. Kdor jo opazi, naj pokliče na telefonsko številko 041 262 771. Kratek glasbeni predah, nato pa program nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami. Ukolikor jo imate, vabljeni, da pokličete na telefonsko številko 073 322 100 ali 073 322 800.

0: Do zastojev prihaja na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. Previdno. 14:41 kaže ura, pričnimo z izpolnjevanjem vaših glasbenih želja. Dober dan prvemu.
1: Tukaj Miha, za Mirno Nežiko.
0: Tako, Miha, pesmica je pripravljena.
1: Ja.
0: Hvala lepa za klic, lepo popovdne želim.
1: Enako, adio.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
2: Komunala Novo mesto obvešča, da bo torek 29. septembra zbirala nevarne odpadke. Parkirišče na Grajskem trgu v Žužemberku od 8. do 11. ure. Parkirišče pri osnovni šoli Dolinske Toplice od 11.30 do 14.30. Ter parkirišče pri osnovni šoli Vautavas od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
3: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: Kaj pa to?
10: Aha.
9: In to?
10: Ja, čisto vse.
11: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
12: Z vami je najbolj vesel radio. Radio Sraka.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Nova 24 poroča, da je bil Gregor Hudohmet od maja 2026 direktor hčerinske družbe GEN-I Sonce v petek zvečer v Romuniji pridržan. Sodnik v Bukarešti mu je skupaj z romunskim sodelavcem Kristijanom Teodorjem Dragomirjem odredil 30-dnevni pripor. Romunski protikorupcijski tožilci ga sumijo, da je v povezavi z gradnjo velikega baterijskega hranilnika v Georgeniju zahteval 450 tisoč evrov podkupnine plus DDV. Denar naj bi skušali prikriti s pogodbo o priporočilu oziroma uspešnem posredovanju sklenjeno komaj pred tedni dni. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, je uprava matične družbe GEN-I na včerajšnji izredni seji odredila revizijo posla izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Nadaljevanje obnove krožišča Belveder med Izolom in Strunjanom še naprej povzroča izjemno prometne obremenitve. Slovenska obala je včeraj obtičala v kilometrskih kolonah, vozniki so za pot od Pirana do Kopra potrebovali tudi 2 uri. Vozniki na enosmerni zapori izmenično čakajo na zeleno luč, ali pa jih ročno usmerjajo delavci. V Zabukovju pri Vojniku je včeraj pri delu v sadovnjaku umrl 65-letni traktorist. Traktor z nameščeno nakladalno rampo na hidravliki je med delom zdrsel po travnati površini in se prevrnil. Voznik se je pri tem tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so danes poročili z policijske uprave Celje. Voda v 3 priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Analize vzorcev iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabroka so pokazale mikrobiološko onesnaženje. V vseh 3 so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni, so danes poročili iz celjske občine. Vzorci vode so bili odvzeti 17. septembra. V Meškovem in Dornovem studencu so laboratorijske analize pokazale prisotnost bakterije Escherichia coli in enterokokov, v studencu Gabroka pa enterokokov in kaliformnih bakterij. Na tuje vodja švedskih socialdemokratov Magdalena Andersson je danes poročila, da po volitvah 13. septembra z 2 strankami levosredinskega bloka ni uspela sestaviti vlade. Na podlagi pogovorov, ki sem jih imela, lahko ugotovim, da trenutno nimam možnosti za sestavo vlade, je povedala novinarjem. Evropska unija pripravlja predloge ciljno usmerjenih načrtov, ki bodo zastavili jasno pot po korakih k članstvu v Uniji za 4 vodilne kandidatke v pristopnem procesu. To je Črna Gora, Ukrajina, Moldavija in Albanija, je včeraj poročal bruseljski portal Politico. Ti načrti so del prizadevanj za pospešitev procesov širitve Evropske unije. Med Iranom in ZDA niso načrtovani nobeni novi pogovori ob sklicovanju na vire blizu iranski delegaciji, danes poročajo iranski mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem po poročanju ameriških medijev nakazal, da že kmalu pričakuje nadaljevanje pogovorov s Teheranom za sklenitev dogovora, ki bi omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine. Šport. Anže Grmek je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v speedwayu. Na ovalu v Petišovcih pri Lendavi je bila včeraj 2. in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz krovne zveze AMZS. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, le s kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Koliko kaplic, toliko let, Sraka naj živi na svet. Živijo, oj živijo, oj živijo na svet. Vaš Ivo Mojzer!

V Brezovici pri Polju, Buče pri Kozjem je iz ograde pobegnila kobila posavka. Rjave barve srednje rasti je zelo prijazna. Kdor jo opazi, naj pokliče na telefonsko številko 041 262 771.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zaradi nepredvidenih razlogov Združenje jasnovidcev odpoveduje sobotni sestanek. Torkova gledališka matineja ta teden izjemoma ne bo v četrtek, ampak v soboto. Živalski oglas. Prodam psa. Žre vse, rad ima otroke.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v sredo 30. septembra med 9. in 16. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolni kot Hrib. Ter v četrtek 1. oktobra med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Muljava Šola izvod 1 Šola. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 1. oktobra med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Podgora izvod 1 proti Prečni. Med 11. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Češča vas izvod 1 Češča vas spodaj. V petek 2. oktobra med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bršljin 1, izvod 1 omara pri transformatorski postaji. V četrtek 1. oktobra med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ždinja vas 2, izvod 2 Burjevci. V četrtek 1. oktobra med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Nadmlini izvod 6 Partizanska cesta. V petek 2. oktobra med 11. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gočev Hrib izvod 3 PMO Novo naselje. Med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Soteska izvod 6 Gabrije. Med 11. in 13. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Podgora izvod 2 Nova Gora. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo petek 2. oktobra med 7.30 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Zloganje 2 1997, Dolenje Dole 1983, Dole 1960, Gorenje Dole 1983, Jelen Dol, Bučka 1 1996 ter Bučka 2 1996. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek 2. oktobra med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Bioplin Lokve in Kazi Lokve. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v petek 2. oktobra med 9. in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Željne vas izvod 1 Trgovina. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobrepolje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 1. oktobra med 8. in 9. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Podtabor 06 08 08, pri cerkvi Struge 06 08 12 ter Tržič 06 08 14.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Res je, ni zime. Jesen se šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkrij z nami dolino Triglavskih jezer, povzpni se na Ojstrico, doživi Bovški Gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 073322000. Gremo!
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Nova 24 poroča, da je bil Gregor Hudohmet od maja 2026 direktor hčerinske družbe Gen i Sonce v petek zvečer v Romuniji pridržan. Sodnik v Bukarešti mu je skupaj z romunskim sodelavcem Kristijanom Teodorjem Dragomirjem odredil 30-dnevni pripor. Romunski protikorupcijski tožilci ga sumijo, da je v povezavi z gradnjo velikega baterijskega hranilnika v Georgeniju zahteval 450 tisoč evrov podkupnine plus DDV. Denar naj bi skušali prikriti s pogodbo o priporočilu oziroma uspešnem posredovanju sklenjeno komaj pred tedni dni. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe Gen i Sonce Gregorja Hudohmeta, je uprava matične družbe Gen i na včerajšnji izredni seji odredila revizijo posla izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Na Ljubljanski univerzi v prihajajočem študijskem letu uvajajo dva nova študijska programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za program medicine, omejitev vpisa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu, je na novinarskem srečanju pojasnil rektor univerze Gregor Majdič. Nadaljevanje obnove krožišča Belveder med Izolom in Strunjanom še naprej povzroča izjemne prometne obremenitve. Slovenska obala je včeraj obtičala v kilometrskih kolonah, vozniki so za pot od Pirana do Kopra potrebovali tudi 2 uri. Vozniki na enosmerni zapori izmenično čakajo na zeleno luč, ali pa jih ročno usmerjajo delavci. V Zabukovju pri Vojniku je včeraj pri delu v sadovnjaku umrl 65-letni traktorist. Traktor z nameščeno nakladalno rampo na hidravliki je med delom zdrsel po travnati površini in se prevrnil. Voznik se je pri tem tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so danes sporočili z policijske uprave Celje. Voda v 3 priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Analize vzorcev iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabroka so pokazale mikrobiološko onesnaženje. V vseh 3 so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni, so danes poročili iz celjske občine. Vzorci vode so bili odvzeti 17. septembra. V Meškovem in Dornovem studencu so laboratorijske analize pokazale prisotnost bakterije Escherichia coli in enterokokov, v študencev Gabroka pa enterokokov in kaliformnih bakterij. Na tuje vodja švedskih socialdemokratov Magdalena Andersson je danes poročila, da po volitvah 13. septembra z 2 strankami levosredinskega bloka ni uspela sestaviti vlade. Na podlagi pogovorov, ki sem jih imela, lahko ugotovim, da trenutno nimam možnosti za sestavo vlade, je povedala novinarjem. Evropska unija pripravlja predloge ciljno usmerjenih načrtov, ki bodo zastavili jasno pot po korakih k članstvu v uniji za 4 vodilne kandidatke v pristopnem procesu. To je Črna Gora, Ukrajina, Moldavija in Albanija, je včeraj poročal bruseljski portal Politico. Ti načrti so del prizadevanj za pospešitev procesov širitve Evropske unije. Med Iranom in ZDA niso načrtovani nobeni novi pogovori ob sklicovanju na vire blizu iranski delegaciji, danes poročajo iranski mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem po poročanju ameriških medijev nakazal, da že kmalu pričakuje nadaljevanje pogovorov s Teheranom za sklenitev dogovora, ki bi omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine. Šport. Anže Grmek je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v speedwayu. Na ovalu v Petišovcih pri Lendavi je bila včeraj 2. In hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz krovne zveze AMZS. Vreme, napoved za Slovenijo.
Popoldne bo sončno, le s kakšnim koprenostjum oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne pa bodo 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v novi oddaji Naš vsakdanjik. Danes bomo lovili dan z radijsko sodelavko Marjanco Trščinar Antič. Dobar dan in dobrodošla v našem studiju.
2: Dobar dan in en res prisrčen, sončen, razigran pozdrav. Ob tele glasbici sem skoraj hotela zaplesati tukaj v studiju in upam, da se tudi vi tako lepo počutite in da se imate dobro. V oddaji Ujemi dan se bomo danes pogovarjali o lepoti zrelih let. Ravno kar nekak sem zaključila en projekt Lepota zrelih let. Delali smo z starejšimi v domu starejših, z njihovimi svojci, zaposlenimi, delavnice, predavanja, pogovori, igra, zabava. In skupaj smo razmišljali, kako je pravzaprav pomembno, da ujamemo vsak dan in da že zjutraj začnemo, začrtamo, damo namero, kako si bomo sprogramirali, uredili in naredili dan. Vem, kaj boste zdaj le rekli, da ko te vse boli, ko si sam osamljen, da je takrat težko. Pa vendar, ko sem se tako intenzivno družila zdaj s starejšimi, sem videla, da marsikaj lahko zelo spremenimo in največje, ampak res največje spremembe lahko naredimo z majhnimi, dobrimi, vendar srčnimi in iskrenimi stvarmi. In kaj je to, o tem se bomo pogovarjali. In dovolite mi, da tole priložnost izkoristim in se res zahvalim Domu starejših občanov Novo mesto, Društvu upokojencev Podgorje, ki so z mano sodelovali v tem projektu, ki smo ga dobili preko razpisa LAS, so financirali z evropskimi sredstvi, tako da smo se lahko posvetili, malo bolj resno raziskovali, delali v miru, brez pritiska. In danes je v meni ena velika radost in ena velika hvaležnost in to bi želela podeliti z vami.

Ja, kam le čas beži, ko smo mladi, mislimo, da nikoli ne bomo stari in da je to nekam, nekje daleč, pa potem gremo trikrat, štirikrat spat, petkrat se obrnemo okoli sebe in kar naenkrat pridejo ta lepa, zrela leta in se vprašamo, kam le čas beži. Zatorej je tako zelo pomembno, da resnično ozavestimo vsak dan posebej, da živimo. Pravijo, niti ni pomembno, koliko časa živimo, ampak koliko življenja je v našem tem času, kar smo tukaj. Zato je prav, da ozavestimo vsak dan in tudi to smo delali skozi projekt resnično zjutraj, ko vstanemo, kaj je tisto, kar najprej naredimo, kaj lahko naredimo, da dvignemo kvaliteto našega življenja, našega počutja, da ohranjamo vitalnost, zdravje, zdrav razum, da smo čim dalj na svojih nogah pri zdravi pameti, kot bi rekli ljudje. In kaj lahko naredimo? O tem smo se veliko pogovarjali, o tem sem veliko razmišljala, raziskovala in dejansko je nekaj stvari, ki nam res lahko pomagajo. Problem je, ali pa mogoče past, kakorkoli že, te stvari so tako enostavne, tako preproste, ne bolijo in ne stanejo nič, da mi samo zamahnemo z roko in rečemo, ah, sej bom enkrat in tega ne delamo. In kaj je to, kar vam res od srca priporočam, ne glede, koliko ste stari, ne glede, kako se počutite v tem trenutku, da to delate. Kajti tudi, če je vaša starost že nekje v poznih letih, tudi, če je že prišla bolezen, tudi, če je bolečina, če je osamljenost, če je strah, če so stiske, če so problemi, v kakršnikoli situaciji smo vedno je lahko za eno pikico boljše ali pa za eno pikico slabše. In ta majhna pikica nas potegne v spiralo in ta spirala nas pelje navzgor ali navzdol. In v enem dnevu, treh, štirih se niti ne pozna, kam se premikamo. V enem mesecu, v enem letu, ki tako hitro mine, pa so lahko občutne razlike. Zatorej, vas vabim, da resnično pomislite, kako začenjate dan in kaj je tisto, kar najprej naredite. Kaj zaznamuje vaš dan? Ali je že zjutraj hitenje, nervoza, naglica, ali takoj prižgete radio, televizijo, časopis in greste v vse tiste negativne novice? Ali prvo vzamete v roke telefon, spijete kavo, kar pogoltnete in že nekam hitite? Kaj je tisto, kar naredite in kaj bi bilo dobro narediti? Jaz vabim vse ljudi, s katerimi delam, da si naredijo en jutranji obred. Tako kot je pranje zob jutranji obred in nikomor ne pade na pamet, da si zjutraj ne bi umil zob ali pa bi rekel, nimam časa 3 minute, da operem zobe. Ta kratek jutranji obred bi si morali narediti tudi za svoje boljše počutje, za vitalnost, za jačanje imunskega sistema in za pozitivno razmišljanje. In tukaj je 7 korakov, ki jih lahko naredimo, zelo preprostih, zelo hitrih. Začnite z majhnimi koraki, z malo časa in potem to ponavljajte vsak dan. Veliko bolje je, da si rečete, od zdaj naprej bom 3 minute porabil, da se pretegnem, da malo potelovadim, zadiham, kot da rečemo, bom vsak pol ure telovadil in po 3 dneh odnehamo. Poiščite, kaj so tisti majhni koraki. Jaz vam bom izdala 7 korakov, ampak mogoče si vzamete tudi listič in si zapišete, medtem pa bom jaz prosila studio, da nam spustijo eno lepo pesmico.

Ja, in da bi tudi vi lahko prepevali Meni dobro je, vam priporočam, da že zjutraj poskrbite za dober, uspešen, lep dan in zjutraj vam predlagam, da naredite nekaj stvari, s katerimi na čisto enostaven, lahkoten in hiter način naredimo nekaj zase. In kaj je tisto, kar bi vam jaz predlagala, da najprej naredite? Že v posteli in ko vstanete, se dobro pretegnite. Dojenček še v spanja se pretegne, muca se pretegne, mi smo se včasih pretegnili, zdaj pa največkrat vstanemo, povesimo ramena in že krgniki gudrnjamo že zjutraj, namesto, da bi se vstali, dvignili roke, se resnično pretegnili iz petnih žil, da nam energija steče po telesu, da se zbudimo in potem globoko vdihnemo, še prej pa še globje izdihnemo, kajti dihanje je druga stvar, ki je izredno pomembna. Sej dihamo, rečejo veliko krat, ko jaz moji mami reče, mama, dihaj prav, sej diham. Ne, dihaj s polnimi pljuči, poravnaj se, poravnajte se, odprite se, vdihnite, pri tem globoko izdihnite in bodite pozorni, da dihate na nos. Vdihnite skozi nos in izdihnite, kako je to preprosto, pa vendar, poglejte svoje dihanje, dihanje svojega partnerja, otrok, soseda, držo in boste videli, kako pravzaprav ne znamo dihati, pa vendar je dihanje izredno pomembno. Če dihamo plitko in hitro, dajemo našim možganom signale, da je panika, da smo v nevarnosti, takrat gre energija v roke in noge, smo napeti, ukočeni in še povečamo stres, strah in vse tisto, kar nas bremeni. Zatorej je dihanje res pomembno in samo o dihanju bi vam lahko govorila ne celo oddajo, ne cel dan, ampak cel mesec. Tako da, dihanje, res, bodite pozorni, zaustavite se, dihajte s trebuhom, napnite trebuh, ko vdahnete in zadihajte s polnimi pljuči. Potem, kaj še zelo pomembno, kot tretja stvar, da zjutraj naredite, ponoči ali skozi dihanje ali skozi kožo zgubimo liter vode. In se veste, kaj se zgodi z rožico, če nima vode, ovene. Tako venemo tudi mi. Mi smo 75% vode, otroci še več. In če smo dehidrirani, venemo, se počutimo slabo in potem največkrat godrnjamo, jemo, smo sitni, karkoli že. In zato že zjutraj priporočamo kozarec mlačne, ne hladne. Hladna voda je za telo stres, ampak mlačne vode pitejo po žirkih s hvaležnostjo počasi. Mogoče kapnete kakšno kapljico limone in mogoče tudi zrno soli v to vodo in spite jo res počasi. No, potem je pa že čas, da se pošteno stresemo, sprostimo, stresite roke, ramena, noge, nekajkrat se dvignite na prste, na pete, poskočite, res ono, kot bi stresli žakelj, kot perilo, ko stresamo. Stresite, sprostite energijo in boste videli, kako se boste bolje počutili. In ko greste v kopalnico, ko se umivate, moje priporočilo, pa ne samo moje, priporočilo tistih, ki se res, res razumejo te stvari, je, da se umivate s hladno, čim bolj hladno vodo. Ja, zjutraj spijemo mlačno vodo, umivamo se s hladno, ta hladna voda nas poživi in ko se umivate, si dobro izmasirajte obraz, ušesa, glavo, za temenom, da naredite dobro cirkulacijo, sprostite ustnice, naredite, pokažite si jezik v ogledalo, naredite brrr, karkoli že, malo se popačite, čim bolj, da naše mišice in čeljust dela in da se sprosti. Velikokrat smo ravno v čeljusti zategnjeni, potem je zategnen vrat in kompletno se ta zategnjenost širi po celem telesu. Zatorej sprostite in zjutraj naredite zapis
petih stvari, za katere ste lahko hvaležni. Hvaležnost je raketa, najhitrejša pot do boljšega, lepšega, kvalitetnejšega, zdravejšega, kakorkoli že, življenja. Ko smo v hvaležnosti, smo v eni taki pozitivni energiji, ki nas objame, ki nas zdravi, vibriramo dobro in privlačimo dobro, kajti vse je energija in zatorej nikar mi zdaj ne rečete, kaj pa je ta zgalebga, zakaj pa čem biti hvaležen.

0: bom poslušal, bom si vzela čas in potem se odločala. Bom potrpežljiva, ljubezniva. Če si damo že naprej namero in če gremo v pozitivno vibracijo, tako potem tudi delujemo. Jaz ne rečem, da se bodo dogajale samo lepe stvari, nikomur se ne. Vendar nimamo vpliva direktnega, imamo na nek način, ampak recimo, da nimamo vpliva na to, kaj se nam zgodi, kdo pride k nam. Vedno pa imamo vpliv na to, kako bomo odreagirali, kaj bomo rekli, kaj bomo razmišljali in kaj bomo naredili. In če že zjutraj ozavestimo, da bomo ravnali preudarno, modro, dobrohotno, sočutno, ljubeznivo, umirjeno, da bomo poslušali in sebe in druge, da bomo sebe postavili na prvo mesto in delali, kar je najboljše za nas in za vse okoli nas, da bomo živeli v skladu s svojimi vrednotami, ta namera, ki si jo zjutraj damo, je vodilo, ki nas pelje skozi dan. In ne pozabite, dober dan kreira dober teden. Dobri tedni, dober mesec, dobri meseci, dobro leto, dobra leta, dobro življenje. Vse pa se začne pri jutru. Naj bo jutrišnje jutro vsaj majhno v tehle razmišljanjih, naredite vsaj nekaj od tega in počasi dodajajte, naredite si jutrani obred, najdite par minut časa samo zase, pogovorite se, začutite se, poravnajte se, zadihajte se in se imajte lepo.
1: Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanik.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Drago Volk, Radio Sraka je torej tudi v Moskvi.
3: Pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem z Rdečega trga.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: Ko fejzen lačen,

0: Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Sela 2 v torek 29. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno mrežje Kapele v četrtek 1. oktobra predvidoma med 8.20 in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Dvorc v sredo 30. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Zagradec v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Žurkov dol v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Veniše nizkonapetostno mrežje Zajčki in Veniše v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas nizkonapetostno mrežje Gorenja vas v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Prušnja vas nizkonapetostno mrežje Vinjar spodnji del v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Šutna nizkonapetostno mrežje Zgornja Šutna proti Gostilni v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Nova Gora nizkonapetostno mrežje Veliki Trn v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizkonapetostno mrežje Veternik Levo v četrtek 1. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje nadzorništvo Mokronok nizkonapetostno mrežje Puščava vas v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Okrog nizkonapetostno mrežje Okrog desno v sredo 30. septembra predvidoma med 12. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bistrica vas Mokronok, Prelesje vas, Berg, Poše metal, Klink, Ostrožnik, Lok, Mokronok, Gorenja vas. V četrtek 1. oktobra predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik nizkonapetostno mrežje Veliki Cirnik Lopatec v petek 2. oktobra predvidoma med 8.20 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorskih postaj Orešje, Orešje Grad, Orešje Ledina, Orešje Sotla, Drenovec, Zgornja vas, Drenovec. V sredo 30. septembra predvidoma med 7.50 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
3: Poslušate Radio Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Nova 24 poroča, da je bil Gregor Hudohmet od maja 2026 direktor hčerinske družbe GEN-I Sonce v petek zvečer v Romuniji pridržan. Sodnik v Bukarešti mu je skupaj z romunskim sodelavcem Kristijanom Teodorjem Dragomirjem odredil 30-dnevni pripor. Romunski protikorupcijski tožilci ga sumijo, da je v povezavi z gradnjo velikega baterijskega hranilnika v Georgeniju zahteval 450 tisoč evrov podkupnine plus DDV. Denar naj bi skušali prikriti s pogodbo o priporočilu oziroma uspešnem posredovanju sklenjeno komaj pred tedni dni. Svet Evropske unije, v katerem so zastopene države članice unije, je danes za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenoval dosedanjo evropsko delegirano tožilko iz Slovenije Tanjo Frank Eler. Kot so sporočili sveta, bo 6-letni mandat nastopila v prihodnjih dneh. Frank Elerjeva sicer od 29. julija funkcijo članice kolegija Evropskega javnega tožilstva sedežem v Luksemburgu že upravlja začasno, potem ko se je mandat iztekel Jaku Brezigarju. Slovenija je Brezigarjevega naslednika iskala več kot leto dni. Po 6 neuspelih razpisih je državno tožilski svet maja ministrstvu za pravosodje posredoval listo 3 kandidatov, med katerimi sta bila še evropski delegirani tožilec Matej Oštir in okrožna državna tožilka Marjana Grašič. Z listo se je še isti mesec seznanila tudi vlada in pooblastila ministrstvo, da jo posreduje v Brusel. Na razpis za dodelitev sredstev za nakup namakalne opreme, ki je bil objavljen julija letos, je bilo oddanih 41 vlog v skupni vrednosti več kot 860 tisoč evrov, medtem ko je bilo na razpisu na voljo 500 tisoč evrov sredstev. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vloge zdaj pregledala. Kakovosten nočni počitek je pomemben dejavnik razvoja otrok, zlasti pri otrocih z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ADHD, pa so motnje spanja zelo pogoste. Ob tem je pomembno, da starši spremljajo spanec svojih otrok in pri ponavljajočih težavah poiščejo pomoč, so izpostavili na pogovoru o spanju kot vedenskem dejavniku pri otrocih z ADHD. Na Ljubljanski univerzi v prihajajočem študijskem letu uvajajo 2 nova študijska programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za program medicine, omejitev vpisa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu, je na novinarskem srečanju pojasnil rektor univerze Gregor Majdič. Na tuje, madžarski parlament je danes izglasoval, da se premijeju Petru Madžaru oduzame imuniteta. K temu jih je pozval tudi sam Madžar s pojasnilom, da se bo lahko branil pred poskusom politične diskreditacije. Poslanci so danes imuniteto oduzeli tudi nekdanjima ministroma v vladi Viktorja Orbana. Madžarski parlament je danes zavrnil kandidata za generalnega državnega tožilca Zoltana Zatmarja, ki ga je brez posvetovanja z vladajočo stranko TISA premijeja Petra Madžara predlagal predsednik države Andras Baka. Ta je že napovedal, da bo novega kandidata prav tako predlagal brez posvetovanj. Britanska protiteroristična policija preiskuje, ali je Iran povezan z domnevnim načrtovanjem terorističnega napada na vojaško letalsko oporišče v Veliki Britaniji, so danes poročali britanski mediji. Vlada v Londonu tega ni potrdila. Zaradi suma načrtovanja napada na oporišče Fairford, ki ga uporabljajo ZDA, so v nedeljo aretirali 5 moških. Na Hrvaškem bodo od jutri veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa več kot minuli teden. Dizel cenil za 5 centov je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 20. uri in 45 minut v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po včerajšnjem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0-3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. Vreme napoved za Slovenijo. Popovdne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini po 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Letimo iz Havane do Ljubljane. Letimo čez oblake v naročje srake.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: U vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
2: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07 34 81 500 ali 07 34 81 511. Več na kz-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš partner v kmetijstvu. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sivnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
4: Komunalno Novo mesto obvešča, da bo v sredo 30. septembra zbirala nevarne odpadke. Parkirišče pri osnovni šoli Stopiče od 8. do 11. ure. Pri gasilskem domu Dolenje Kamence od 11. ure in 30 minut do 14. ure in 30 minut. Ter parkirišče pri osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni peči od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
5: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetuje in pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite tensad.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. V okviru sveta za zunanje zadeve Evropske unije je v Bruslju potekalo zasedanje obrambnih ministrov Evropske unije, ki se ga je udeležil minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Zasedanje je bilo namenjeno razpravi o nadaljni vojaški pomoči Evropske unije, Ukrajini in uresničevanju načrta za obrambno pripravljenost do leta 2030. O porobu zasedanja obrambnih ministrov je potekalo tudi zasedanje usmerjevalnega odbora Evropske obrambne agencije. Minister Hajdinjak je v razpravi o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini poudaril, da sta nadaljna podpora Ukrajini in krepitev Evropske obrambne pripravljenosti tesno povezani vprašanji. Slovenija Ukrajino podpira od začetka vojne in pri zagotavljanju pomoči sodeluje v okviru Evropske unije, misije EU MAM ter NATO in v različnih pobudah zagotavljanjem vojaške pomoči Ukrajini. Naš cilj mora ostati jasen. Ukrajini moramo omogočiti, da se lahko učinkovito brani in odvrača od nadaljne agresije. Podpora Ukrajini mora ostati predvidljiva in usklajena, je poudaril minister Hajdinjak. Ob tem je spomnil na svoj nedavni obisk v Ukrajini, kjer se je z ukrajinskimi sogovorniki pogovarjal o nadaljni podpori, krepitvi vojaškega sodelovanja in predvsem o možnostih tesnejšega sodelovanja obrambnih industrij. Po ministrovih besedah na tem področju obstajajo možnosti za konkretne projekte in obojestransko koristno sodelovanje. Pomemben del zasedanja je bil namenjen tudi uresničevanju načrta za obrambno pripravljenost do leta 2030. Minister Hajdinjak je poudaril potrebo po prehodu od načrtov k konkretnim rezultatom. Pri tem je izpostavil zapolnjevanje ključnih vrzeli v obrambnih zmogljivostih, krepitev evropske obrambne industrije ter tesnejše sodelovanje držav članic pri razvoju zmogljivosti in skupnih nabav. Ministrstvo za obrambo zaključuje analizo 8 kolesnikov, ki so na trgu, je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic Evropske unije glede morebitnega nakupa ukrepljenih vozil za slovensko vojsko povedal minister Valentin Hajdinjak. Na Ljubljanski univerzi v prihajajočem študijskem letu uvajajo 2 nova študijska programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za program medicine, omejitev upisa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu, je na novinarskem srečanju pojasnil rektor univerze Gregor Majdič. Vodstvo zavarovalnice Triglav je na današnjem srečanju ministru za finance Andreju Širclu predstavilo delovanje skupine, njene strateške usmeritve ter ključne razvojne priložnosti in izzive, s katerimi se soočajo. Pogovor je bil namenjen tudi področju zavarovalništva v Sloveniji in regiji ter razvoju kapitalskih trgov, so sporočili z ministrstva. Na tuje. Litva je danes sporočila, da se je pridružila preostalima baltskima državama in uvedla sankcije proti ruskima oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu. Ukrepi Vilniusa, Rige in Talina sledijo odločitvi Evropske unije, da oligarha v okviru kompromisa umakne seznama sankcioniranih v povezavi z vojno v Ukrajini. V Evropski uniji je izvoz agroživilskih proizvodov v prvih 6 mesecih leta dosegel 117,2 milijarde evrov, kar je 2% manj kot leta 2025. Uvoz je znašal 93,4 milijarde evrov, kar je 4% manj kot leto prej. Presežek v kmetijsko-živilskem sektorju je tako dosegel 23,9 milijarde evrov, kar je v medletni primerjavi za 1,4 milijarde več. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči v mestu Harkov na severovzhodu države ranjenih več 10 ljudi, v kijevski regiji pa sta bila ubita 2 človeka, so danes poročile oblasti v Ukrajini. Iz Kijeva poročajo, da je po napadu izbruhnil požar v poslopju Akademije znanosti, ki je zahteval eno življenje. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutarnje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najviše dnevne pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrav Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Gabriela Bobič iz Novega mesta, Belokranjska cesta 15. Pogrebna svečanost bo v četrtek 1. oktobra ob 14. uri na pokopališču Srebrniče. Pokojna bo na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Gabriela Bobič iz Novega mesta, Belokranjska cesta 15. Pogrebna svečanost bo v četrtek 1. oktobra ob 14. uri na pokopališču Srebrniče. Pokojna bo na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Zahvala. V 65. letu starosti nas je zavedno zapustil naš dragi mož, oče, brat, stric, boter in vaščan Franci Špringar iz Gorenjega Podboršta pri Mirni peči. Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za darovane sveče in svete maše ter za izrečeno sožalje. Posebna zahvala pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter gospodu župniku Blažu Franku za lepo upravljen obred. Hvala vsem, ki ste se poklonili našemu dragemu Franciju, ga pospremili na zadnji poti in ga boste skupaj z nami ohranili v lepem spominu. Žalujoči vsi njegovi.

0: valovi Radija Sraka.
1: Vino še modreca znori.

0: Kultura in šport.
1: Lepo pozdravljeni, pred nami je nova športna oddaja. Baku bo v začetku oktobra za nekaj dni postal svetovna prestolnica juda. Od 4. do 10. oktobra bo v Azerbajdžanu na sporedu svetovno prvenstvo za člane in članice, 11. oktobra pa še tekmovanje mešanih ekip. Na prvenstvu bo nastopilo 640 tekmovalcev iz 97 držav, kar pomeni, da bo na tatamijih zbran praktično ves svetovni vrh. Tekmovanje bo potekalo v 14 težnostnih kategorijah, 7 v moških in 7 v ženski konkurenci. Vsak dan bo na sporedu po ena moška in ena ženska kategorija, od najlažjih do najtežjih. Začnejo borci v kategoriji do 60 kg pri moških in do 48 kg pri ženskah, prvenstvo pa se zaključi z najtežjimi kategorijami nad 100 kg pri moških in nad 78 kg pri ženskah. Za judoiste in svetovno prvenstvo vedno nekaj posebnega. Gre za tekmovanje, na katerem ni pomembna samo trenutna forma, ampak tudi izkušnje, psihološka priprava in sposobnost zdržati več zaporednih tekmovalnih dvobojev v enem dnevu. V judu namreč lahko en sam trenutek odloči več ur priprav. Za slovenski judo bo prvenstvo v Bakuju še posebej zanimivo. Slovenija bo imela 8 predstavnikov, 4 tekmovalke in 4 tekmovalce. V ženski konkurenci bodo nastopile Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg, Kaja Kajzer Žabkar do 63 kg, Kaja Šuster do 70 kg in Nika Koren do 70 kg. V moški konkurenci bodo Slovenijo zastopali David Štarkel v kategoriji do 60 kg, Nace Herković do 81 kg, Martin Hojak do 73 kg in Gal Bertalanič Žižek do 100 kg. Tudi uradni seznam pripravljenih tekmovalcev Mednarodne judo zveze potrjuje osmerico slovenskih predstavnikov. Najvišje je trenutno na svetovni lestvici uvrščena Metka Lobnik, ki je v kategoriji do 78 kg tretja. Deveta je Kaja Kajzer Žabkar v kategoriji do 63 kg, Kaja Šuster je 32, David Štarkel pa 33. V kategoriji do 57 kg je sicer visoko uvrščena tudi Nika Tomc, vendar je v Bakuju med slovensko osmerico ni. Prav Metka Lobnik bo tako v Baku odpotovala kot tretja nosilka svoje kategorije. V njej bo nastopilo 45 tekmovalk, kar pomeni, da bo za preboj do medalje treba zmagati v več zelo zahtevnih dvobojih. Med njenimi tekmicami bodo tudi nekatere najbolj znane judoistke sveta. Veliko pozornosti bo zagotovo namenjene tudi Kaji Kajzer Žabkar. Ta je na zadnjem velikem tekmovanju pred svetovnim prvenstvom na Grand Slamu v Budimpešti osvojila 2. mesto v kategoriji do 63 kg. To je lep napovednik pred Bakujem in hkrati dokaz, da je v dobri tekmovalni formi. Zelo zanimiv je tudi podatek iz Budimpešte, kjer je do prve medalje na turnirjih za Grand Slam prišel tudi David Štarkel. V kategoriji do 60 kg je osvojil bron. Za 30-letnega slovenskega judoista je bila to prva uvrstitev na zmagovalni oder v tekmovanjih World Judo Tour. Do medalje je prišel po četrtfinalnem porazu, nato pa v repasažu premagal Portugalca Bernarda Tralha Fernandesa, v dvoboju za bron pa še Mađara Martona Andrasija. Štarkel je po tekmovanju poudaril, da je bil uspeh tudi pomembna spodbuda pred svetovnim prvenstvom v Bakuju in korak v olimpijskem kvalifikacijskem obdobju za Los Angeles 2028. Tudi Nace Herković je v Budimpešti pokazal dobro formo. V kategoriji do 81 kg je prišel do 5. mesta. To je kategorija, v kateri je pripravljenih kar 51 tekmovalcev, zato je konkurenčno.

zmagovalca izjemno številčna in močna. Prav zadnji rezultati slovenskih judoistov dajejo prvenstvu v Bakuju dodatno zanimivost. Ne gre samo za vprašanje, kdo je na svetovni lestvici najvišje, ampak tudi za to, kdo bo najboljšo formo znal pokazati prav na dan največjega tekmovanja. Svetovno prvenstvo ima namreč svojo posebnost. V judu lahko favoriti izpadajo že v prvem ali drugem krogu, nekdo, ki ni med najbolj izpostavljenimi imeni, pa se lahko prebije vse do finalnega bloka. Zato je potrebna kombinacija taktike, fizične pripravljenosti in predvsem sposobnosti prilagajanja nasprotniku. Na letošnjem prvenstvu bo zanimivo spremljati tudi nove generacije svetovnega juda. Začel se je nov olimpijski cikel po igrah v Parizu, cilj številnih tekmovalcev pa je zdaj Los Angeles 2028. Svetovno prvenstvo v Bakuju zato prinaša pomembne točke za svetovno lestvico in olimpijske kvalifikacije. Zanimivo bo tudi, kako se bo pred domačim občinstvom znašel Azerbajdžan. Baku je svetovno prvenstvo gostil že leta 2018, zdaj pa se največje judo tekmovanje v državo vrača 8 let pozneje. Azerbajdžan ima dolgo tradicijo v judu in je v zadnjih letih vzgojil več vrhunskih tekmovalcev. Prizorišče prvenstva bo National Gymnastic Arena, ki je v Bakuju že gostila številna velika športna tekmovanja. Organizatori pričakujejo zelo številčno občinstvo, saj ima judo v Azerbajdžanu pomembno mesto. Domači tekmovalci pa bodo želeli izkoristiti prednost domačega okolja. Za Slovenijo bo tako v spredju predvsem osmerica, ki se bo borila za svoje priložnosti. Metka Lobnik bo v Baku prišla kot tretja na svetu v svoji kategoriji Kaja Kajzer Žabkar z nedavno srebrno medaljo z Grand Slema, David Štarkel z bronasto medaljo iz Budimpešte, Nace Herković pa s petim mestom na istem tekmovanju. A svetovno prvenstvo je novo tekmovanje in prejšnji rezultati se na tatamiju ne bodo šteli. Vsak dvoboj se začne pri ničli. Odločali bodo trenutek, taktika, napaka nasprotnika in sposobnost ostati miren, ko je pritisk največji. Slovenski judo ima svetovnih prvenstv že bogato zbirko uspehov. V zgodovini slovenskega juda je največji pečat pustila tudi Tina Trstenjak, ki je v svoji kategoriji osvojila 2 olimpijski medalji, 4 medalje z svetovnih prvenstv in 7 z evropskih prvenstv. Leta 2016 je postala olimpijska prvakinja, hkrati pa je bila v svoji karieri tudi svetovna in evropska prvakinja. Danes je Trstenjakova že v drugačni vlogi, vendar njena kariera ostaja pomemben del slovenske judo zgodbe. Nova generacija slovenskih tekmovalcev pa ima zdaj svojo priložnost, da napiše novo poglavje. Svetovno prvenstvo v Bakuju se bo začelo v nedeljo 4. oktobra in trajalo do sobote 10. oktobra. Dan pozneje bo na sporedu še tekmovanje mešanih ekip. Skupaj bo torej več kot teden dni vrhunskega juda, v katerem bomo spremljali tudi slovenske barve. In čeprav medalj ni mogoče napovedati, je jasno, da bo Slovenija v Bakuju imela tekmovalce, ki so v zadnjih tednih že pokazali dobre predstave. Zdaj bo treba dobro formo prenesti še na največji oder sezone. Nekaj glasbe, potem pa z oddajo nadaljuje.

V drugem delu oddaje tokrat odhajamo precej daleč v Indijo, kjer ima svoje korenine šport, star več stoletij in za katerega marsikdo pri nas še nikoli ni slišal. Igralci pri njem ne potrebujejo žoge, loparja ali posebne opreme. Potrebujejo predvsem hitrost, moč, spretnost in dobro taktiko. In še nekaj zelo pomembnega, zadržati morajo dih. Govorimo o kabadiju, nenavadnem ekipnem športu, ki je v Južni Aziji pravi športni fenomen. Imenuje se kabadi. Predstavljate si športno igrišče, razdeljeno na dve polovici. Na eni strani stoji skupina igralcev, na drugi njihovi nasprotniki. Nato eden od igralcev stopi čez sredinsko črto in se odpravi na nasprotnikovo polovico. Nima žoge, nima loparja, nima nobenega pripomočka. Njegova naloga je, da se dotakne enega ali več nasprotnikov in se nato čim hitreje vrne na svojo stran. Sliši se preprosto, toda tu se začne posebnost kabadija. Napadalec mora ves čas napada ponavljati besedo kabadi, neprestano v enem samem izdihu. Ko vdihne, je njegovega napada konec. Zato je kabadi pravzaprav kombinacija hitrosti, moči, taktike in nadzora dihanja. Ko napadalec vstopi na nasprotnikovo polovico, ga obrambni igralci poskušajo ustaviti. Lahko ga zgrabijo, primejo za noge ali telo in ga zadržijo, preden se vrne čez sredinsko črto. Napadalec pa skuša doseči svojo stran. Če mu uspe, njegova ekipa dobi točke. Če ga obramba zadrži, točke dobi nasprotna ekipa. In prav zato je vsaka akcija zelo kratka, intenzivna in fizično zahtevna. Kabadi izvira iz indijske podceline, njegova zgodovina pa sega več stoletij v preteklost. Tradicionalno je bil povezan s predvsem vaškimi skupnostmi, kjer so ga igrali na prostem in brez posebne opreme. Sčasoma se je iz tradicionalne igre razvil v organiziran šport s pravili, ligami in mednarodnimi tekmovanji. Danes je kabadi izjemno priljubljen predvsem v Indiji, Bangladešu, Iranu, Pakistanu in nekaterih drugih azijskih državah. Za številne gledalce je to velik šport, profesionalni igralci pa so lahko prave športne zvezde. Če ga primerjamo z bolj znanimi športi, ima kabadi nekaj elementov ragbija, nekaj rokoborbe, nekaj šprinta in precej taktike. Vendar pa je njegova posebnost v tem, da se vse to dogaja v eni sami kratki akciji. Napadalec mora najprej oceniti položaj, koga napasti, koga se dotakniti, kako blizu je obramba, kje je prostor pobega in predvsem ali se bo lahko pravočasno vrnil. Na drugi strani pa obrambni igralci čakajo na pravi trenutek. Napadalec naredi korak naprej. Obramba se pomakne nazaj, napadalec se približa enemu od igralcev, morda se ga dotakne z roko in takrat se začne lov. Več igralcev ga poskuša zadržati, on pa se skuša izvleči in priti nazaj na svojo polovico. Pri tem ni prostora za veliko oklevanja. Vsak korak šteje in ker mora napadalec ves čas izgovarjati kabadi, lahko gledalci precej hitro gotovijo, koliko časa je akcija trajala. Ko se napadalec vrne na svojo stran, lahko zajame sapo in pripravi se naslednji igralec. Zanimivo je, da v kabadiju igralci niso razdeljeni samo na napadalce in branilce. Vsi morajo znati oboje. Ko je igralec na svoji strani, lahko branilec. Ko pride njegov trenutek, postane napadalec. Zato morajo biti igralci zelo vsestransko pripravljeni. Potrebujejo eksplozivnost, saj morajo biti hitro pospešiti. Potrebujejo moč, ker jih lahko obramba zgrabi in poskuša zadržati. Potrebujejo gibljivost, da se lahko izognejo nasprotnikom. In seveda vzdržljivost ter dober nadzor dihanja. Toda pri kabadiju mišice niso vse. Zelo pomembna je tudi taktika. Dober napadalec ne bo nujno napadel najmočnejšega igralca. Morda bo poskušal izkoristiti trenutek nepazljivosti ali prostor med dvema branilcema. Obramba pa mora ves čas sodelovati. Če eden od igralcev prehitro napade, lahko napadalec izkoristi nastalo luknjo in pobegne.
Lahko kabadi od zunaj deluje nekoliko kaotično, v resnici pa je v ozadju precej strateškega razmišljanja. In potem so tu še posebne tehnike. Napadalci lahko uporabljajo različne načine dotika, z roko, nogo ali drugim delom telesa, odvisno od situacije. Nekateri se poskušajo nasprotnika dotakniti in takoj obrniti, drugi se približajo globje v obrambno polovico in poskušajo doseči več igralcev. Obramba pa ima prav tako različne načine ustavljanja. Lahko napadalca zadržijo za nogo, ga ujamejo okoli telesa ali ga skupaj z več igralci potisnejo nazaj. Ko se več branilcev vrže na enega napadalca, je prizor lahko precej spektakularen. In prav fizični kontakt je eden od razlogov, zakaj kabadi marsikoga spomni na rokoborbo ali ragbi. Vendar pa tukaj ni žoge, ki bi jo bilo treba nositi ali podajati. Glavni predmet igre je pravzaprav človek sam. Napadalec, ki mora prodreti v obrambno območje in se vrniti. V Indiji je lahko velik športni dogodek, pri nas pa bi ga marsikdo zamenjal za kakšno otroško igro ali tradicionalno tekmovanje. Prav v tem pa je čar takšnih športov. Pokažejo nam, da šport ni samo tisto, kar poznamo iz največjih evropskih tekmovanj. Kabadi ima svojo zgodovino, svojo kulturo, svoje zvezdnike in svoje navijače. In čeprav se nam njegova pravila na prvi pogled zdijo nenavadna, je osnovna ideja zelo preprosta. Prodreti na nasprotnikovo stran, doseči točko in se vrniti, preden te ustavijo. Toda pri tem moraš ves čas dihati, oziroma, bolje rečeno, ne smeš vdihniti. Zato naslednjič, ko boste gledali kakšno športno tekmo in se vam bo zdelo, da poznate že skoraj vse športne discipline, se spomnite kabadija. Morda ga v Sloveniji še ne poznamo dobro, toda v delu sveta, kjer ima svoje korenine, je kabadi veliko več kot nenavadna športna igra. Je tradicija, tekmovanje, spektakel in za številne tudi način življenja. In prav zato se je ta nenavadni šport zaslužil mesto tudi v naši športni oddaji. Oddajo je pripravila Renata Pršina-Jug.

0: gospodina Kupico.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice.
1: V okviru sveta za zunanje zadeve Evropske unije je v Bruslju potekalo zasedanje obrambnih ministrov Evropske unije, ki se ga je udeležil minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Zasedanje je bilo namenjeno razpravi o nadaljni vojaški pomoči Evropski uniji, Ukrajini in uresničevanju načrta za obrambno pripravljenost do leta 2030. O porobu zasedanja obrambnih ministrov je potekalo tudi zasedanje usmerjevalnega odbora Evropske obrambne agencije. Minister Hajdinjak je v razpravi o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini poudaril, da sta nadaljna podpora Ukrajini in krepitev Evropske obrambne pripravljenosti tesno povezani vprašanji. Slovenija Ukrajino podpira od začetka vojne in pri zagotavljanju pomoči sodeluje v okviru Evropske unije, misije EU-MAM ter NATO in v različnih pobudah zagotavljanjem vojaške pomoči v Ukrajini. Naš cilj mora ostati jasen. Ukrajini moramo omogočiti, da se lahko učinkovito brani in odvrača od nadaljne agresije. Podpora Ukrajini mora ostati predvidljiva in usklajena, je poudaril minister Hajdinjak. Ob tem je spomnil na svoj nedavni obisk v Ukrajini, kjer se je z ukrajinskimi sogovorniki pogovarjal o nadaljni podpori, krepitvi vojaškega sodelovanja in predvsem o možnostih tesnejšega sodelovanja obrambnih industrij. Po ministrovih besedah na tem področju obstajajo možnosti za konkretne projekte in obojestransko koristno sodelovanje. Pomemben del zasedanja je bil namenjen tudi uresničevanju načrta za obrambno pripravljenost do leta 2030. Minister Hajdinjak je poudaril potrebo po prehodu od načrtov konkretnim rezultatom. Pri tem je izpostavil zapolnjevanje ključnih vrzeli v obrambnih zmogljivostih, krepitev evropske obrambne industrije ter tesnejše sodelovanje držav članic pri razvoju zmogljivosti in skupnih nabav. Ministrstvo za obrambo zaključuje analizo 8 kolesnikov, ki so na trgu, je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic Evropske unije glede morebitnega nakupa ukrepljenih vozil za slovensko vojsko povedal minister Valentin Hajdinjak. Na Ljubljanski univerzi v prihajajočem študijskem letu uvajajo 2 nova študijska programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za program medicine, omejitev vpisa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu, je na novinarskem srečanju pojasnil rektor univerze Gregor Majdič. Vodstvo zavarovalnice Triglav je na današnjem srečanju ministru za finance Andreju Širclu predstavilo delovanje skupine, njene strateške usmeritve ter ključne razvojne priložnosti in izzive, s katerimi se soočajo. Pogovor je bil namenjen tudi področju zavarovalništva v Sloveniji in regiji ter razvoju kapitalskih trgov, so sporočili z ministrstva. Na tuje. Litva je danes sporočila, da se je pridružila preostalima baltskima državama in uvedla sankcije proti ruskima oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu. Ukrepi Vilniusa, Rige in Talina sledijo odločitvi Evropske unije, da oligarha v okviru kompromisa umakne seznama sankcioniranih v povezavi z vojno v Ukrajini. V Evropski uniji je izvoz agroživilskih proizvodov v prvih 6 mesecih leta dosegel 117,2 milijarde evrov, kar je 2% manj kot leta 2025. Uvoz je znašal 93,4 milijarde evrov, kar je 4% manj kot leto prej. Presežek v kmetijsko-živilskem sektorju je tako dosegel 23,9 milijarde evrov, kar je v medletni primerjavi za 1,4 milijarde več. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči v mestu Harkov na severovzhodu države ranjenih več 10 ljudi, v kijevski regiji pa sta bila ubita 2 človeka, so danes poročile oblasti v Ukrajini. Iz Kijeva poročajo, da je po napadu izbruhnil požar v poslopju Akademije znanosti, ki je zahteval 1 življenje. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
3: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih minutah za kulturo bomo prisluhnili poeziji Petra Staneta Hafnerja. Peter Stane Hafner se je rodil leta 1947, bil je oblikovalec, filmski ustvarjalec, zadnja leta pred upokojitvijo je delal kot samostojni ustvarjalec v kulturi. Večino svojega poklicnega delovanja se je ukvarjal z grafičnim oblikovanjem. Ob tem je bil ljubiteljski filmar ter vaditelj smučanja in jadranja na deski. Bil je dolgoletni član Zveze kulturnih organizacij Velenje, član organizacijskega odbora Festivala domačega filma v Celju in še bi lahko naštevali. Leta 2020 pa je izdal pesniško zbirko Veter ujet v duši. Zbirka je sestavljena iz 6 delov ali razdelkov. Vinko Möderndorfer je za zbirko dejal: "Lahko rečemo, da je v tej lepi knjigi poezije zbrano marsikar, kar sestavlja zgodovino pesnikovega, pa tudi slehernikovega življenja. Še več, v tej knjigi je zbrano življenje samo." Preberimo njegovo pesem z naslovom Sam iz zbirke Veter ujet v duši. Gledam, nič ne vidim. Ropot tišine zame je že hrup. Praznina, to telo je moje. Votel sem, gol, slep in gluh. Osamljenost, odraz je moje duše. Spominov hlad se reže mi v srce. Bludim po teminah, pijem strupe, mirojenice sreče ne želi. Gori v meni in me zažiga. Kričim v noč, ranjen v svojo bit, zazrto lastno nemo senco. Čakam temo ali dneva svit. Zatrl v sebi sem prvinsko željo. Pustil, da usahnil je nasmeh. Zavil v temo sem dušo svojo. Neizživet, ostal storjen je greh. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.
1: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Nocoj bomo prebrali eno iz knjige 365 povesti za lahko noč, sledi pravljica Zima v gozdu je njen naslov. V zasneženem gozdu se sliši pridušen zvok stopinj. Dedek in otroka krmijo divje živali. Ko sneg prekrije pokrajino, živali zelo težko najdejo hrano, razlaga dedek. Za sabo vleče sanke, naložene senom, vrečo zrnja, nekaj narez.

Ni stresajo še zrnje. Čeprav temno zrnje ni videti ravno okusno, dedek pravi, da je zelo dobro za divje živali, ki se prehranjujejo zrnjem. Največ zrnja poje jelenjad, pove dedek, vendar ga imajo rade tudi miši, zato ga nekaj stresam še po tleh. Mesarjevo vedro postavijo na kup in okrog po tleh raztresajo narezano zelenjavo. Jurček iz torbe privleče kočke korenčka. Dedek, je to zajčja luknja? Pokaže na luknjo, ob kateri je videti veliko otisov stopin. Dedek pogleda sledi. Ja, Jurček, odlično! Prepričan sem, da bo zajčja družina vesela, ker si mislil na nje, Jurček, mu reče smeje.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Sraka.
1: Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: morate prodati traktor, zla zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dober večer, pa smo skoraj že na koncu treh četrtin letošnjega leta, v zadnjem ponedeljku v septembru. Raznolika glasba iz domačih in tujih krajev nas bo božala tja do polnoči. Še prej pa poglejmo, kakšno vreme se nam obeta. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, drugod od 4 do 9, na Primorskem do 12, najviše dnevne pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Pa smo pri glasbi. Raznolika, a privlačna bo tudi v nocojšnjem večeru. Dare Kaurič je glasbenik, ki ga poznamo kot gonilno silo skupine Kingston, a tudi kot samostojnega izvajalca. Po lanskoletni zmagi na festivalu Melodije morja in sonca skladbo Kristalno jasno in letošnji pomladni skladbi Bedak, ki je nastala v sodelovanju z glasbenikom Dragom Mislejem Mefom, Dare zdaj predstavlja novo skladbo z naslovom Ne delajo več takih, kot smo mi. So ljudje danes še takšni, kot so bili nekoč, iskreni, spontani, manj preračunljivi in predvsem bolj človeški? To je to, o čemer nam bo zapel. Za njim bomo slišali Franka Jimeneza, ki je godec na diatonično harmoniko, pevec in vodja svojega ansambla v Teksasu v Združenih državah Amerike. Moskovski kazaški zbor bo pel o kozaku, ki je jahal proti Dunaju. Ples s sabljami je naslov skladbe, ki jo bo zaigral godec na diatonično harmoniko, prijatelj Radija Sraka, Čabi Aburusaga iz Baskije, dežele na vzhodu Španije. Razveselil nas bo tudi igralec na klavir, pianist Luka Krof, ki je pred kratkim v sodelovanju s Hermino Šegovc, ženo žal že pokojnega harmonikarja, skladatelja in vodjo ansambla Štirje kovači, Franca Šegovca, priredil in posnel 10 skladb iz zakladnice te skupine. Eno najbolj priljubljenih, Kam le čas beži, bomo slišali tudi mi. No puedo perdonante, ne morem ti oprostiti, je naslov skladbe, ki nam jo bo zapel mehiški pevec in harmonikar Fidel Rueda. Slišali bomo tudi pevko iz Bosne, Amino Medunjanin, pa našo prijateljico pevko severnega malezijskega dela otoka Borno v Aziji. Njeno ime je Zi Evi. Z nami bo tudi skupina Same babe, zaigrali in zapeli nam bodo skladbo Krinko razkrinkaj. Toliko za uvod v nocojšnje srečanje z glasbo sveta. Želimo vam prijeten večer, imejte se lepo, ostanite zdravi in naj bo Radio Sraka vaš dobri prijatelj še naprej. Z raznoliko, prijetno glasbo bom v družbi z vami tja do polnoči, drago volk.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dekle se dogovori s fantom, da ga bo pripeljala domov na večerjo predstaviti staršem. Fant pa jo je opozoril, naj pove staršem, da naj ne pripravljajo nobene jedi s fižolom, ker potem strašno prdi. Vsa živčna punca seveda to pozabi povedati. Tako sedejo k mizi. Mama je pripravila fižolovo solato in začne fanta siliti, naj vendarle poizkusi. Fant iz vljudnosti seveda poje porcijo, misleč, da bo že nekako. Po 15 minutah pa ga stisne in zasliši se. Oče dvigne prt, pogleda pod mizo in pravi: "Bobi, marš ven!" Fant je srečen, ker stari misli, da prdi pes. Zato naslednjič spusti malo bolj glasno. Oče spet dvigne prt in reče: "Bobi, marš ven, sem rekel!" Fant ves vesel, da lahko prdi po mili volji, čez nekaj minut spusti junaškega. Stari pa dvigne prt in reče: "Bobi, marš ven, ta tip te bo še posral!"

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak. Kro, kro, kro! Milan in Vlado Kreslin!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Ura je 22:15.
1: Ljubi sa ljubi vaš učer. Slovenci, čuvajte čeri Ibrica na terenu, pogotovo preko radio Sraka.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Ura je odbila polnoč, to pa je bilo tudi vse, kar je Drago Volk za vas pripravil v tem ponedeljkovem večeru, v katerem vrtimo glasbo z vseh koncev sveta različnih žanrov. Vračamo pa se k železnemu repertoarju, to je slovenska ljudska, narodno-zabavna ter pop glasba. Preden se poslovimo, poglejmo še vremensko napoved. Po noči bo prevladovala jasnina. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo večinoma jasno, v četrtek in v petek bo precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megleno. V delih Primorske bo še pihala šibka burja. Ponedeljkova ekipa Radia Sraka, Drago in Blaž Volk vam želiva lahko noč.